0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Kreiverta.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Gerbiamas muzikos redaktoriau, jau ruduo, kokia Euro Summer, čia Zara Larson, baigia skambėti mūsų kelyje radio eteryje. Pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Na gal tokios vasariškos dainos tamsų rudens rytą gal ir šiek tiek praskaidrina nuotaiką, ar ne? Tai labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kaip jūs laikotės? Aš tikiuosi, kad puikiai, turim jau ketvirtadienį, artėjame prie dar vienos darbo savaitės pabaigos, taip gyvenimas ratu juda nuo pirmadienio iki penktadienio, tada savaitgalis, tada vėl pirmadienis ir žodžiu taip atrodo pasaka be galo, bet svarbiausia, kad esame kartu ir su gera nuotaika. Taigi, apie eismo situaciją, mėly bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek, kas gydedasi šiuo metu laikinojoje sostinėje, laikinojoje sostinėje šiuo metu lietaus nėra, tai neturėtų gadinti reikalų. Rytas taip pat atrodo nėra rūko, visai neblogai, tai neturėtų sunkinti vairavimo sąlygų. O pirmosios pūstys, tai vėlgi, važiuojant link Kauno, Lapių keliu, link Panerių gatvės, iš Domeikavos, link Sargėnų, Vandžiogalos plento, iš Giraitės, Vijūkų, Žlėdžių, čia tas užtruktuko principas link autostrados formuojasi. Taip pat nemažai spūsčių ir atvažiuojant nuo Šilo, Bivylių gatvė, Šapokos gatvė, link 9 Forto gatvės, link Baltų prospekto, Romainių gatvė, Regitros kalnas į Raudonvario plentą. Raudonvario plentas nuo pat jau čia iki Raudonvario didelės pūstis. Akademija atvykstant į žiedą iš visų pusių ir nuo Šakių plento, nuo pačio miestelio, nuo Pilėnų gatvės, turime dėlių spūsčių link vakarinio aplinkelio judant nuo Reikiškėse, taip pat formuojasi automobilio spūstys link Akademijos važiuojant, taip pat Užnemonės gatvė link Aleksoto tilto. Verta, manau, paminėti ir minėsim dar Aleksotą, tai ir Čiurlionio tiltą, čia jau Fredą galbūt, Aleksoto kalną, bet kol kas dar kažkokių pranešimų apie didelės spūstis iš ten neturime. Islandijos plentas jau susigyvenę turbūt su tuo, kad ten aktyviausias ir intensyviausias eismas Lietuvoje turbūt, ne tik Kaune, tai ir čia spūsčių link Vilniaus turime Pramonės prospektu, judant link Muravos sankryžos, taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti, mėly bičiuliai, ir Marijampolės plentas, didelis automobilių srautas ir susiformavo spūstys link Petrašiūnų, link pietinio aplinkelio. Tokios naujienos iš kelių, mėly bičiuliai, lauksiu ir jūsų pranešimų mobiliąją liniją, Facebook'u, Instagram'u galite brūkštelėti mums, na, kaip jums patogu. Numeris 06114222, paskiria radijas skilyje, taip galite rasti mūsų socialiniuose tinkluose, o langelėje kalendoriaus 24 diena, rugsėjas, ir šiandien vardo dieną mini Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė, sveikinimai vardo dienos proga. Minėtinų dienų kažkaip neturime mes čia, tai na, paminėsim gerą dieną kartu su muzika, žinoma, ir gerą nuotaiką, pradėkime šį ketvirtadienį kartu, taigi turėsime ir orų prognozę, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada, išgirsite orų prognozę neužilgo, jungsime ir kelyje radarą, bus atidaryta ir tiesioginė eterio linijos numeris, linija jums, taigi lauksiu skambučio jau čia į studiją. Nuo valandų užbaigsime su rytojo gagriui. Visai neblogai mums čia gaunasi su rytojo gagriui. Aš irgi prisiminiau tos senus laikusgi. Tai gal judam toliau su ryto jagagriui, ar ne? Turėsiu keletą jums pasiūlymų ir jau lauksiu jūsų skambučių. Turėsime nuspręsti, kuri daina taps šio ryto jagagriui. Gerai, grįžtame prie muzikos. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Labai labai trumpai apie orus, mėly bičiuliai, taigi sinoptikai teigia, kad debesuota su pragiedruliai šiandien bus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai taip pat prognozuoja lietingą, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Apniukė šiuo metu Kaune, dar kol kas nelyja 10 aukščiau nulio ir turime naujienų, visai neblogų. Mūsų klausytojas Ignas informuoja, kad pagaliau Jurbarko gatvėje yra dvi juostos kelioniai centro link, tai yra tiesiai ir yra atskira juosta posūkiu į kairę. Tai mūsų klausytojas pastebėjo, kad kai kurie vairuotojai nelabai ten nori tą antrą juostą patekti, jeigu keliauja link centro. Tai jau galit drąsiai, mėly bičiuliai, nedarom ten spusties abiejomis juosomis, kaip anksčiau, tik dar geriau dabar atskiras posūkis į kairę, juosta yra. Tai žodžiu, abiejomis juosomis galima įdėti link Vileišio tilto, link Pilies žiedo. Taip pat dėkojame Tadui už skambutį nuo Grabuciškių, steigia remontuose ten pirmoje juostoje avarija. Į Vilniaus pusę trys automobiliai, ten ir sunkvežimis šiaip pirmoje juostoje. Visi ten tie automobiliai stoviniuoja, tai paprašysime visų atidumo, likite saugus kelyje. Ačiū Jums, mėly bičiuliai, kad radote laiko ir informavote mane apie eismo situaciją. Plačiau, detaliau pakalbėsime apie reikalus. Kaune, tai žinoma jau kelyje radare, kuris neužilgo, bet dabar metas muzikai. Likite kartu.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas – natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją, pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui, laukiu ir jūsų skambučio, mėly bičiuliai, 0374222202, tiesioginio eterio linija jums yra jau atvira, tai pasidalinsiu ir geromis žiniomis, sulaukime informacijos iš Jurbarko gatvės. Ten tos žadėtos dvi juostos, pilies žiedo link jau yra paruoštos, taip pat yra juosta ir posūkių į kairę, tai žinokite, šiuo metu ten spūsčių didelių nefiksuojame. Grįžome į tuos senus gerus laikus, kai abiejomis juostomis buvo galima važiuoti link pilies žiedo. Dabar tik dar geriau, jau posūkiu į kairę yra atskira juosta, tai labai, manau, neblogas ten sprendimas ir tai matosi, kad anksčiau iki prieplaukos su maždaug automobiliai čia stoviniuodavo, dabar panašių dalykų tikrai nefiksuojame ir nesulaukime jūsų pranešimų. Čiaudomario plento, tai puikus pasiteisinęs sprendimas, aš viliuosi nors kiek palengvinantis tą eismų situaciją Kaune ir kelionę darbo link. Gerai, bet dar turime spūsčių Milikonių kalnų leidžiantį žemyn link Uos gatvę, taip pat Panerių gatvę link Milikonių kalno, link Varnių gatvės ir Varnių gatvę link Milikonių kalno, Neries krantinė link Varnių tilto, spūstys, kaip ir įprasta Užnemunės gatvėje, ten kelininkai darbuojasi salėlės įrenginėje, žodžiu, kelias yra susiaurėjęs, taip pat ir taip tiesiog didelis automobilių srautas Aleksoto tilto link Veiverių gatvė, link Aleksoto kalno, nemažos spūstys, taip pat ir Darius ir Grieno gatvėje, nuo Linksmadvario atvykstant Europos prospektu, judant link stoties, Juozapavičiaus prospektu centro link, na šiek tiek į priemiesčius akademijoje, ta žiedas prie Maksimos, Ringauduose, nemažai spūsčių šakių plentu atvykstant link to žiedo iš miesto ir tiesiog judėti link vakarinio aplinkelio teks apsišarvuoti kantrybę nuo Noreikiškio atvykstant pro akademiją, pro universiteto gatvė irgi daug spūsčių. Taip pat verta paminėti Vaidoto gatvę link Panemunės tilto, Marijampolės plentas nuo Rokelių gatvės jau link turime spūsčių avarijos, nematau, tai tiesiog didelis automobilių srautas, ar ne Kariūnų plentas, Vaidoto gatvės link, Raudonojo Kryžiaus gatvė, Novušvydovos plento taip pat spūstys link Marijampolės plento. 0374222202, tiesioginio eterio linijos numeris, ką tik jį pakartojau, jie linija yra atvira, laukiu ir jūsų skambučio. Taip, Pramonės prospektas, link Pramonės žiedo turime spūsti, taip pat Pramonės prospektu vykstant link Murovos sankryžos ir iš Partizanų gatvės link Pramonės prospekto. Teks pastoviniuoti. Bet savo noriu prospektu link Manovos sankryšos atvykstant Šiaurės žiedas. Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo važiuojant ten susiaurintas kelias, viena juosta te palikta. Vakar mačiau jau vieną juostą, tą pirmąją išasfaltavo. Dabar liko užbaigti visus tos darbus, tai labai greitai. Tikiuosi, kad tai bus padaryta Žukausko gatvėje link Šiaurės žiedo. Spūstys yra Šigalio gatvėje link to Vieduko, Jotvingių gatvėje link Islandijos plento, o spūstis Klebanfesto, ta spūstis mūsų mylimoji, iki depo parduotuvė šiuo metu nusidriekusi, taip pat kantrybės visiems Bivylių gatvėje, link Šopokos, link Mosėdžio, link 9 Forto gatvės, turime išgraitęs nemažai automobilių, žinoma, žymų į tą užtrauktuką. Beje, turime ir spūsčių atvykstant Lapių keliu link Panerių gatvės ir Vandžiogalos plentu nuo Domeikavos. O ir būkite informuoti tie, kurie galbūt judėsite iš Kauno link Vilniaus, ties Grabuciškėmis link Vilniaus. Turime avariją, pirmoje eismo juostoje trys automobiliai susidūrė, dėkojame mūsų klausytojui Tadui už skambutį. Jis pasidalino tą informaciją ir žinokite, spūstelė nemenka, nusidriekė srautas automobilių ten nemažas, tai teks prilėtinti ir apsišarvuoti kantrybę. Tad kelyje dar tiek informacijos, grįžtame prie muzikos, valandą užbaigsime su ryto jėga grojimi, bičiuliai, tad geros nuotaikos visiems.

0: Reklama.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Aš tavo,
7: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: Radare apie tai nebuvo pakalbėta, bet jau ir spūstys rodosi nuo Varnių tilto, judant link aklų ir silpnaregių, žinokit, nemažai spūsčių dar prieš pat sukilėlių vieduką. Jau teks pastoviniuoti mūsų informaciją, taip pat ir savanorių prospektu link aklų, įvažiuojant ir nuo Utenos gatvės ir nuo Maksimos su Malūnu. Taip pat Petrausko gatvė link savanorių prospektu ir Utenos gatvė netrūksta spūsčių, o dabar metas ryto jėgagrui. O taip, žinokite, tokia proga negalima neprisiminti šios grupės. 1991 metais, rugsėjo 24 dieną, grupė Nirvana išleido savo pirmąjį albumą pavadinimu Nevermind. Ir šis albumas, na, turbūt vienas iš geriausių pirmųjų albumų, bet kokios grupės stiliaus. Istorijoje turėjo nemažai singlų, kurie, na, užkariavo pasaulį. Ta grupė net ir buvo draudžiama groti ją dėl tokių atvirų temų, tad, bet šiandien laikai pasikeitė, esame paprastesni ir žmonės turbūt ar ne, tai turiu du pasiūlymus iš šio albumo, pirmasis būtų Lithium. Na ir kaipgi albumas Nevermind be Smells Like Teen Spirit. Taigi noriu sulaukti jūsų skambučio, reikia išrinkti jėgagrųjį ir pasveikinti su šia gražia sukaktimi grupę Nirvana.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai tai.
0: Vitalijau, ar jums patinka grupė Nirvana?
2: Aš su grupė Nirvana užaugau.
0: Super, smagu girdėti. Tai kurią dainą norėtumėte išgirsti?
2: Abi.
0: Negalima, reik vieną, Vitalijau.
2: Už antrą.
0: Ačiū Jums, Vitalijau. Gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Abi. Gal, žinot ką, padarysim. Sugrosim ir Lithium, bet gal jau kitą valandą laiko nelabai turėsim. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Raimundas.
0: Raimundai, o Jum Nirvana patinka?
3: Labai.
0: Tai kurią dainą norėtumėte išgirsti?
3: Aš norėčiau antrą.
0: Antrą, gerai. Ačiū Jums, Raimundai. Gražaus ryto.
3: Jums geros dienos.
0: Jums irgi, iki, štai taip. Smagu, kad labai patinka Nirvana. Man irgi, žinokit, patinka grupė Nirvana, tai žiūrėkim. Sugrojam Smells Like Teen Spirit ir Lithium. Sugrosiu jau kitą valandą. Šiaip geras albumas, labai gaila. Buvo, kai buvo. Svarbu, kad na, muzika toliau groja ir juos prisimename. Tai ryto jėgagrai Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kai pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose. Nausėda taip pat dalyvaus Majamio Deido koledžo renginyje Lithuania, a contributor to the US global role. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis Lietuanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis, ketvirtadienį pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Vašingtone Pekino šeimininką pasitiko Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rašytinėse komentaruose, kurios paskelbė valstybinė naujienų agentūra Xinhua, Xi Jinpingas pridūrė, kad Kinijos ir Jungtinių valstijų tautas sieja ilgalaikiai draugiški mainai, o interesai yra glaudžiai susipynę. Kaip pranešė ministras pirmininkas Antonis Albanizis, birželį autonominė OpenAI programa įsilaužė į Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Trečiadienį New York'e kalbėdamas su žurnalistais jis teigia, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, išsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina. Apie tai Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje trečiadienį sakė ministras. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderio atsakomybę už agresijos įsikaltimą. Kalta politinės korupcijos byloje pripažintos Dariaus Mockaus kontroliuojamos vienos didžiausių Lietuvoje gamybos, prekybos, nekilnojamojo turto ir žiniasklaidos grupės MG grupė įmonės per 2 metus sudarė 200 mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių ir nedeklaravo akcininko teistumo, ketvirtadienį skelbė portalas Verslo žinios. Pasak portalo atliktos viešųjų pirkimo analizės, nuo 2024 spalio grupė nesudarė ne vienos sutarties su užsakovais, kur taikomas nepriekaištingos akcininko reputacijos kriterijus. Tačiau grupės įmonės pasirašė maždaug 249 viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė – 1 000 000 eurų. Didžiausios vertės sutartis sudarė laisvas ir nepriklausomas kanalas – LNK kanalų grupė. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusių jų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tai jau antroji laidos valanda ir pagaliau, na, gerų žinių turime. Atrodo, ta situacija Raudonvario plente, na, bent jau prie Pilies žiedo nurimo. Veiksmingas buvo tas sprendimas sugražinti dvi juostas, judėti centro link, taip pat atsirado ir posūkis į kairę, tai visada jis ten buvo dar viena juosta, žodžiu, tilpo. Reikės prasukti, pasižiūrėti, kaip ten realiai atrodo savo akimis, bet jūsų pranešimai tikrai džiugina ir mane, bet dar turime spūsčių. Nuo depo judant parduotuvės vakarinio aplinkelių čia link Islandijos plento ypatingai nuo Panerių gatvės ten. Taram pakylant teks pastoviniuoti. Šiaurės prospektu važiuojant nuo sukilėlių link šiaurės žiedo intensyvus kelio remonto darbai vyksta. Jau asfaltuojama, paskutiniuojate kelio dalis, tai dar šiek tiek teks pakentėti tose spūstyse, bet neilgai. Aklų ir silnoregių sankryža, nuo tvirtojos alėjos spūstys, taip pat ir Savanorių prospektu atvažiuojant nuo Laisvės alėjos kryptimi ir nuo Maksimo su Malūnu. Taip pat turime spūsčių Draugystės gatvė link Pramonės žiedo, važiuojant Taikos prospektu link Pramonės žiedo, Europos prospektu link Čiurlionio tilto. Veiverių gatvė link Europos prospekto, taip pat Europos prospektu atvykstant link sankryžos su VMI turime spūsčių ir Veiverių gatvė nuo kalno šiuo metu dar yra spūstelių akademijoje Ringauduose link vakarinio aplinkelio, Raudonvario plentu dar link vakarinio aplinkelio prie to šviesoforo yra eilės automobilių ir Panerių gatvė nuo Sąjungos aikštės važiuojant link Varnių gatvės daug spūsčių esame užfiksavę. Marijampolės plente po truputėlį rimsta ta situacija link Petrašiūnų, bet dar šiek tiek teks pastoviniuoti ypatingai Marijampolės plentą atvažiuojant nuo Vaišvydavos plento, Vaidoto gatvė link Panemunės, tilto taip pat teks pastoviniuoti. Tad tiek, mėly bičiuliai, dar turime informacijos Parodos gatvėje ten, šiokios tokios spūstys. Aš manau, kad tai yra susijęs su avarija Kęstučio gatve, vat mus pasiekė toks pranešimas iš miesto, iš Naujamiesčio, jau reikėtų taip pasakyti, spūsčių netrūksta ir link Akropolio važiuojant, tai čia avarija gadina reikalus ir šiek tiek net ir iki Parodos gatvės čia nusidriekė spūstys. Tad tokios naujienos lauksiu ir jūsų papildymų, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomaus matote savo kelyje. Nedvejokite. Informuokite mane. Grįžtame prie muzikos šią valandą orų prognozė. Taip pat pakalbėsime apie sporto reikalus. Šiandien pagaliau Eurolyga. Eurolyga, mėly bičiuliai. Kiek laukėm Kauno Žalgirį šiandien prieš tuos, aš taip sakau, CSKA pasislėpę. O CSKA tiesiog, kaip turėjom CSKA, dabar Cervena Zvezda turim. Net ir vėliava Serbijos labai panaši, žodžiu, į tos valstybės. Tai toks jau gal principinis mūšis, kiek teko socerdvėse paskaityti, jie irgi mūsų labai nemėgsta, žinokit, nemėgsta ir dėl Smailagičiaus, nes Smailagičius iš Partizano žaidė. Pasiėmėm dar Sterlingą Brauną buvusi Partizano žaidėją. Tai žodžiu, ne tik, kad mes, na, Žalgiris, kaip ir tos vertybės, europinės ar ne, serbai tokie jau šiek tiek karštesni žmonės dar ir visokių ten epitetų palaido ne tik susijusiu su krepšiniu tai turim laimėt šiandien Belgrade, kad ir kaip ten bebūtų palaikysim Kauno Žalgirį žinoma apie tai jau trumpai labai gaila 90 sekundžių sporto po keliolikos minučių maždaug pusę devynių tad grįžtam prie muzikos

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien sulauksime šiek tiek lietaus, daug kur, beveik visoje Lietuvoje, 13 m per sekundę, vėjas, o temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai taip pat prognozuoja lietingą, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 14, sostinėje 10, Kaune 10 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris 06-07-08-355.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6-5-3-5-3-5-5-3.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Haris Keinas ateityje netmeta galimybės persikelti į Jungtinės valstijas ir tuo pačiu išbandyti save nacionalinėje futbolo lygoje. Anglijos rinktinės kapitonas atskleidė, kad karjeros pabaigoje norėtų rimčiau išmėginti amerikietišką futbolą ir svarstytų galimybę suderinti abi sporto šakas. 33 Keinas apie norą išbandyti save NFL kalba jau ne pirmą kartą. Polėjas yra sakęs, kad norėtų tapti amerikietiško futbolo spyrį atliekančių žaidėjų, o dabar teigė, jog ateityje į šią galimybę ketina žiūrėti dar rimčiau. Futbolininkas netgi svarsto galimybę vienu metu rungtyniauti ir MLS, ir NFL. Keino teigimu, jeigu ateityje persikeltų Jungtinės valstijas, skirtingų sporto šakų sezonus būtų įmanoma suderinti. Na, vakar Lietuvos krepšinio lygoje stebėjome dvejas rungtynes. Neptūnas namuose 99-84 įveikė Utenos Juventus, Šiauliai 86-77 namie įveikė Lietkabelį. Šiandien startuoja Eurolyga. Aibė rungtynių, iš tikrųjų Dubajus namuose 19 valandą priima Realą, HPL Tel Avivą, atsiprašau, 19 valandą su Bayernu stoja akistata, Bayernu atstovauja Rokas Jokubaitis, Cervena Zvezda namie 21 valandą priima Kauno Žalgirį, Panathinaikos ir Pari. Basketball komandų akistata startuoja 21:15 minučių, Baskonija pusė 10 vakaro priima Olympiakos namie, Barcelona taip pat pusė 10 vakaro žais prieš Anadolu, na ir Liono Villarbano Svelis 21:45 minutės jau dabar prieš Tel Avivo Makabį. Žais tad plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Žinoma, nieko rimto laidoje.

0: reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka nedaug, vos 8 minutės, jeigu laikračio paranga neturite, 8 valandos 52 minutės. Šiuo metu Lietuvoje ir mes dėkojame mūsų klausytojui Tadui už skambutį nuo Muravos vieduko iki pat tilto per Nerį spūstis. Kelininkai ten, žinokite, turbūt kažką veikia, matyti juosta yra uždaryta, tai ir susidarė nemenkos spūstys. Tai nuo Vilniaus atvykstančio metu nuo Muravos vieduko, ta kryptimi link Islandijos plento, link tilto per Nerį. Turime nemažai spūščių, teks apsišarvuoti kantrybę. Taip pat ir Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo judant turime spūstelių. Tad, mėly bičiuliai, tiek atrodo, na, centre dar, bet centras, kaip visada, Birštono gatvė, link Karaliaus Mindaugo prospekto, turime taip pat spūstį ir atvykstant nuo Aleksoto tilto. Link tunelio gatvės informacijos ir apie eismo įvykį ties tunelio gatve turime ties Radvilėnų plentu tunelio gatvėje turime, tad būkite ten atidus, lauksiu šiaip ir papildymų iš šios vietos, tad Grįžtame prie muzikos, pasiklausykime muzikos ir 9 valandą susigirdėsime jau svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose. Tikrai, visada mobilioje linija atvira jums yra 06-11-42-222-42, tai žodžiu po ketvirto, nežinau kiek pasakiau, bet pasiklausom. Mark Morrison, Return of the Mac ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Kaip pranešė ministras pirmininkas Antonis Albanizis, birželį autonominė OpenAI programa įsilaužė į Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Trečiadienį New York'e kalbėdamas su žurnalistais jis teigia, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį. Išsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninį pašto adresu. Na, pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų, susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Anthropic generalinis direktorius pažadėjo sulėtinti tempą, kai tai būtina siekiant užtikrinti naujų produktų saugumą. O New York'e įvykusio skubaus 15 narių tarybos posėdžio metu taip pat pridūrė, kad laikotarpis reikalauja ypatingo atidumo ir OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Jis įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms tampant vis pajėgesniems ir savarankiškesniems, jos gali vystytis sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina. Apie tai kalbėjo Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje trečiadienį politikas. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat net teisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, ketvirtadienį pranešė ministerija. BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė 2 kartus agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijų rizikų valdymo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Laida Rytas kelyje jau ir trečiąją valandą pasiekė, mili bičiuliai, tai apie eismo situaciją. Uždaryta dešinė eismo juosta, gauta tokia informacija. Islandijos plente, važiuojant nuo Muravos link Islandijos plento, siaubingos pūstys. Tai apsišarvuokite kantrybę, paieškokite alternatyvių maršrutų, dar ir ties remontais. Prie Krūnos čia, žodžiu, į Kauną atvažiuoti yra problemų. Ir dėl avarijos, važiuojant link Vilniaus, ties Grabuciškėmis, pirmoje eismo juostoje, trijų automobilių avarija, kliūtys dar nėra pašalintos. Čia 7 valandą gautas pranešimas, mili bičiuliai, 2 valanda jau, kaip įvykęs tas eismo įvykis, o gal ir anksčiau dar nutiko, žinote, taigi... Yra kaip yra, tai Islandijos plentas vėlgi stoviniuojantys automobiliai ten, užfiksuoti pačiame mieste atrodo ramu, tai jeigu, pavyzdžiui, įmanoma, nors čia nelabai kažkaip gal per ateities plentą bandyti per Taikos prospektą apvažiuoti, bet žiūrint su kokiu automobiliu dar judate, tai... Gal ir būtų variantas. Žiūrint, kur jūs dabar pagavome su tą informaciją apie spūstį, tai jeigu kažkur esate ties Neveroniais, tai gal pagalvokit apie alternatyvų maršrutą, nes tikrai striksit važiuojant nuo Muravos link Islandijos plento. Bent laiko turite, neskaičiuojate, tai viskas svarkoje. Gerai, mėly bičiuliai, apie eismo situaciją tiek, laukiam informacijos apie prabangiasias fotosesijas ir panašiai. O dabar pažiūrėkime, kas labiausiai domina lietuvius Google. Tai ką labiausiai googlina lietuviai per praeitą parą? Turime nemažai temų. Marco Rubio pirmauja 2000 paieškų ir vis dar aktyvi ši tema. Markas Rubies, šis žmogus, yra Jungtinių Amerikos valstijų sekretorius. Kitaip sakant, jis yra užsienio reikalų ministras, mūsų atitikmo būtų. Ir jisai susitiko su tokiu pačiu, jo, galima sakyti, kolega iš Rusijos, Lavrovu, ir sako, kad nugalėtojų nebus, kai baigsis karas, nugalėtojų čia nebus, o tai yra teisybė, visgi tragiškas karas ir abi pusės nukentėjo, aišku, viena pusė čia nereikšmiškai yra teisingoje pusėje, o kita, na, agresorė, mums puikiai pažįstama agresorė, nuo neatmenamų laikų dar, kai Lietuvoje Vytautas valdė ir Kęstutis su Algirdu kovojo, taip čia labiau Algirdas su jais ten ir taip toliau. Gerai, toliau turim atlikėjas, tokia paieška Google platformoje apie Lionelį Richie. Jam nutiko, na, tokia nelaimė, atsidūrė ligoninėje po širdies procedūros, atlikėjas daro koncertų pertrauką palsės, skirs daugiau laiko sveikatai. Lionelis, tai sveikatos šiam atlikėjui ir taip pat Ieva Juozapaitytė yra Google paieškoje gana populiari. Lietuvoje čia informacija Delfi straipsnis Dainotas Varnas ir Ieva Juozapaitytė Varnienė susilaukė dvynukų sveikinimai šiai šeimai, taigi tokios temos domina lietuvius Google paieškoje, populiariausi raktažodžiai, šią parą yra Marco Rubio atlikėjas ir Ieva Juozapaitytė. Na, mes pasiklausysim atlikėjo, žinoma, Rokas Jans sudegina į kelyje radio eteryje.

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864-100-006.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Aš tavo.
6: Tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06-53-53-553.
8: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

Na, dabar, mėly bičiuliai, metas apie orus ir labai kažko gero tikrai neturiu jums pranešti. Lietus ir dar kartą lietus prognozija. Tai ir šiandien daugelį rajonų trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 16 šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai numato lietingą, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos, Uostamiestyje 14, sostinėje 11, Kaune taip pat 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

Miesto pulse apie avariją, kuri nutiko antradienio rytą ir čia išsiaiškinom Kauno dienos žurnalistai, kodėlgi ten degė automobiliai, net ir sprogimas lydėjo šią avariją. Žinoma, buvo ir stebuklų. Tai portalui kaunodiena.lt pavyko išsiaiškinti, kas pirminiais duomenimis sukėlė domino efektą. Pasibaigusi masinio antradienio rytą automobilių susidūrimu kelyje A1 Rumšiškių seniūnijoje. Ir kodėl viską vainikavo vieno iš šių automobilių sprogimas, apgadinęs dar vieną, jau prieš priešinę Vilniaus kryptimi važiavusi automobiliai, kurį pataikė sprogus automobilio detalės bei nuolaužos. Čia kaip veiksmo filme. Cobra 11 primena iš tikrųjų. Beje, šis susidūrimas įvykęs pagrindinėje šalies magistralijai policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius antradienio kriminalų šalyje nepateko. Mes irgi gaunam tą laišką, žinokit, aš norėjau paskaityti, ką policija parašytų, kad kuo greičiau pateikti jums tą informaciją, bet apie šį eismo įvykį informacijos, žinokite, nebuvo. Panašu, kad dėl to, jog dalyviai stebuklingai išvengė rimtesnių sužalojimų. Tai jau kaip rašyta, čia 22 rugsėjo dieną, 9 val. 41 minutė, buvo paskambinta 112 ir žmogus sakė, kad susidūrė daug automobilių, kurie dega net ir atvira liepsna. Šalia vieno guli apie 40 metų vyras, kuris panašu, kad be sąmonės. Kaip jau rašyta, tai galėjo būti užsidegusio automobilio Škoda vairuotojas arba keleivis, nes jie abu iš įvykio vietos greitosios medikų atskubėjusių čia trimis automobiliais buvo ten reanimobilis išvežti į Kauno klinikas. Be to visi nukentėjusiai buvo išvežti į Kauno klinikas ir sąmoningi laimiai, todėl panašu, kad minėtas anot pranešėjo galimai be sąmonės gulintis vyras galėjo atsidurti tokioje padėtyje išgazintas sprogimo, ne buvo jo metu išsviestas iš automobilio, kai buvo įtariama. Na, portalo kaunodiena.lt duomenimis užsidegusio automobilių Škoda važiavę Vilniaus gyventojai spėjo laiku jį palikti, nes žinojo, kas gali vykti toliau. Portalo duomenimis bagažinėje jie vežė talpą su degalais, kuri po automobilio deformacijos sprogo. Tačiau pirminiais duomenimis šio masinio susidūrimo kaltininkas ne Škoda arba Volvo, kuriais važiavę žmonės buvo išvežti Kauno klinikas vairuotojai. Šį domino efektą, kurį vainikavo į dangų kylančios liepsnos ir juodų tirštų dūmų stulpas, buvo automobilį Volkswagen Transporter vairavęs vilnietis gimęs 1986 metais, kuris galimai nesilaikė saugaus atstumo ir per vėlai sureagavo į priekyje atsiradusią netikėtą kliūtį, kurią lėmė įprastiniai, važiuojant magistrale persirikėjimai iš vienos eismo juostos į kitą. Tačiau domenu, kad šio Volkswagen Transporter vairuotojas būtų viršyje šiuo metu magistralėje leisina greitį nėra, tai smagu, kad viskas ten baigėsi gana laimingai ir kad suprato tie Škodos vairuotojai, kad na, turim baką gale bagažinėje, reikia nešti kailį, kuo greičiau iš automobilio. Tai tikėkime, kad tokie įvykiai nepasikartos mūsų keliuose ir žinoma visiems saugaus kelio, mili bičiuliai, tai buvo Kauno miesto pulso rubrika, o straipsnį apie tai radau Kauno dienoje.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Mili bičiuliai, didėja spūstis link Kleboniškio tilto, kelininkai uždarė dešinį eismo juostą jau prieš Muravos sankryžą. Spūstelės taip pat turime jų ir mieste važiuojant pro Aleksoto tiltą link Birštono gatvės. Sulaukiam ir tokio skambučio, tai dar nepleidžia spūstys miesto centro. Na, o dabar apie tokį susimovimą, galima sakyti, rubrikoje šiandien verta žinoti, noriu papasakoti jums.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

Šiandien rubrikoje verta žinoti apie 2026 metais, na, šių metų, jų vykskusi maratoną Sidnėjoje, Australijoje. Ir kas čia nutiko? Jie pagamino maratono nugalėtojams medalį, kuriame pavaizduotas ne finišo vieta, tai yra Allianz stadionas Sidnėjoje, bet tokiu pačiu pavadinimu stadionas Münchene, Vokietijoje. Ir aš prieš ruoždamasis šiai rubrikai parašiau Google paiešką Allianz stadionas. Ir man pirmą išmetė tą stadioną. Daugiausiai paieškos rezultatų buvo Münchene, po to Turine irgi tokio pat yra pavadinimo stadionas, o jau tik pavažiavų žemiau čia paieškoje atsiranda ir Sidnėjaus vaizdai. Tai galbūt taip ir suklydo tie organizatoriai patį pirmąjį rezultatą pasiėmė iš Google paieškos ir įdėjo į tą medalį. Tai žodžiu, visą tai nutiko per Sidnėjaus maratoną, žmonės 42 km bėgo per Sidnėjų, finišavo, gavo savo išsvajotusius medalius ir tik tada kai kurie pastebėjo, kad ant medalio pavaizduotas ne tas stadionas. Sidnėjaus maratono medalyje turėjo būti pavaizduotas Allianz stadionas, vienas iš Sidnėjaus sporto objektų, tik vietoje jo kažkaip atsirado Münchene stovinti arena ir... Jeigu pavadinimai skamba panašiai, na, tas pasiremėjęs išsipirkęs teisės, pavadinimo teisės į stadioną, tai patys stadionai, aš pradžiau, visiškai yra nepanašus, net ir kitose planetos vietose, Allianz Arena Münchene yra Müncheno Bayerno namai, fasadas pažįstamas iš daugybės rombų formos, burbuliukų, o tai įsivaizduokite tą situaciją, treniruojatės mėnesius, ruošiatės tam maratonui, nubėgate tos 42 km, galvojate apie finišą, medalis jūsų laukia ir gaunat suvenyrą, kuris subtiliai informuoja, kad jūsų maratonas vyko už maždaug 16 tūkstančių kilometrų nuo tikrosios vietos. Na, ir dar smagiau, sako organizatoriai, klaida buvo pastebėta. Tačiau medalių nebegamino iš naujo. Jie tiesiog pripažino, kad ir vyko klaida, jau nusprendė paliktos pagamintus medalius, turbūt kainavo tie medaliai ir juos tad kažkaip pakeisti tą vaizdą sudėtinga ir brangu. Ir žinoma, o pats Münchene stadionas, jis žinojęs apie šitą įvykį, sureagavo taip humoro skonių socialiniuose tinkluose ir turi unikalų iš tikrųjų suvenyrą to maratono dalyviai, nubėgo maratoną Sidnėje, finišavo maratoną tame stadione, Sidnėjaus stadione, bet medalį gavo, kuriame pavaizduotas stadionas Münchene, Vokietijoje. Tai turbūt vienas iš pirmųjų atvejų sporto istorijoje, kai organizatoriai susipainėjo, kuriame žemynė jie yra. Australija sumaišė šiek tiek su Europa. Bet sakau, čia įmanoma sumaišyti. Parašiau paiešką Allianz stadionas ir man Müncheno stadioną. Meta kaip pagrindinė paieškos rezultatą. Apie Sidnėjų dar čia reikia šiek tiek paeiti žemiau ir tada jau atsiranda Sidnėjaus stadiono vaizdai. Tad rubrikoje šiandien verta žinoti apie nuotaikingą tokį susimaišymą, bet tikrai, manau, vertėtų visiems dalyviams pažvelgti šiek tiek su šypsenai šitą atvejį. Turės dabar prisiminimą, kuris gal po kokių 10-15 metų turės net ir piniginė vertė didesnė negu paprastas medalis, kuriame pavaizduotas stadionas, kurį reikėjo pavaizduoti. Gerai, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu, susigirdėsim 10 žiniose.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Ekspremjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmona Ilma Paluckė įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau jo patarėjus sveikatos klausimais dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas, ketvirtadienį skelbė portalas Delfi. Nurodoma, kad Paluckė nuo rugpjūčio 17 dienos poliklinikoje dirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Informaciją apie jos įsidarbinimą pirmadienį pirmasis paskelbė žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Po šios informacijos pasirodymo Paluckas papildė savo viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, joje nurodydama sutuoktinės darbovietę. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių Tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Anthropic generalinis direktorius pažadėjo sulėtinti tempą, kai tai būtina siekiant užtikrinti naujų produktų saugumą. Taip pat panašiamis mintimis dalinosi ir OpenAI generalinis direktorius Semas Altmanas, teikdamas, kad šis laikotarpis reikalauja ypatingo atidumo. Jis įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms, tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Niujorke paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybos su Ukraina. Apie tai Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdėje trečiadienį sakė ministras. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderio atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų ketvirtadienį pranešė ministerija. BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kartas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje.

0: Ryto skelyje. Reklama.
1: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos valanda ir mes turime jums dovanų, ne tik materialinių, fizinių, bet ir dovanų muzikos prasme. Turėsime rubriką Lietuviška premjera ir visą jums dovanų, ne tik materialinių, fizinių, bet ir dovanų muzikos prasme. Turėsime rubriką Lietuviška premjera ir visą Lietuvą čia.

0: gesinimo purškiklis. Bompet, kompaktiškas, paprastai naudojamas ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml bompet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Tai čia ant akmenės prizas, šeimos verslas, žydiniai, krosnelės ir panašiai. Ir prekiauja jo tuo verslu verčiasi jau daugiau nei 30 mečius. Kviečia apsilankyti salone Vilniuje, Kedrų gatvėje 3.
1: Bet to priziuko mes taip lengvai netiduosim, vis tiek reikia jo šiek tiek nusipelnyti. Tai mūsų klausimėlis čia toksai, mes atinam visą laiką, man tas iš viso pradėjo, kai dirbti 7, tai aš tikiu, kad jam tos energijos galbūt kartais ir reikia daugiau negu man. Ir aš tikrai turiu tokį dalyką, kad jau yra įpratis, tikrai prisipažinsiu, išgerti kavytę prieš darbą. Arba, žinau, kad tikrai daug žmonių, ką daro, tai ateina, jeigu dirba nuo 8, tiesiog ofisiukyje. Ir labai dažnai tose ofisuose būna kavos aparatai. Ir labai dažnai žmonės ateina tiesiog ir pirmas 10 minučių ten įsijungi kompiuterį. Ir kol kompiuteris įsijunginėja, eini pasidaryti kavytės. Tai parašykit mums, ar tikrai yra tokia vat... toks kaip įprotis, tokia kaip ir tradicija, kad tik atėjusi darbą, pirmas dalykas, ką padarai, tai nueini kavytės pasidaryti.
0: Aš jo gilę tau paprieštarausiu, studijoje kavos negeriu, nes bijau aptaškyti pultą, žinok, tai negeriu, dėl to
1: aš studijoje geriu, bet nededu prie pulto, man tai yra kitų vietų, kur
0: aš
1: galima
0: tiek,
1: pasidėti.
0: Vis, man jau dabar per pavojingai atrodo tavo tas podelis ant stalo, nes čia 50 cm iki pulto, bet jau man vis tiek, nežinau, čia dar ta klaviatūra yra, tai atsargiai, tai aš žinok, kažkada buvau čia taip prisitaškęs netoli vieną kartą, gal nereikia, tai aš žinokit namuose savo kavos atsisėdęs ramiai atsigeriu.
1: Bet visiek ryte išgeri kavytės.
0: Bet nedarbo metu.
1: Tai kas?
0: Bet nedarbo.
1: Bet tu nedirbi ofise.
0: Sakai, atvažiuoji, tai čia ne ofisas. Aš turiu
1: tai aš
0: darbą
1: ir sakau,
0: irgi. Ofisinis planktonas.
1: Aš turiu darbą.
0: Aš ne,
1: bet aš tiesiog sakau, kad aš žinau iš, ir iš kitų, ir iš draugų, ir asmeninės patirties, kad tikrai tai būna. Kad ateini tiem, kas
0: yra,
1: dirba ofise.
0: Bet
1: pirmas dalykas, ką pasidaryti, yra kavytė. Bet tai vat, pasižiūrėkit, parašykit mums, laimėkite tą gesintuvą. Galit prie paprieštarauti, galbūt iš viso kavos negeriat, galbūt turit kažkokį tai kitokį...
0: Čia ne tiek, kad kavos gerimas, aš manau, jo gilė, čia yra prasmė kitokia, kad, na, šiek tiek dar nedirbti yra.
1: Kokį pusvalanduką?
0: Galimybė tiesiog
1: pirmą
0: atsitraukti.
1: Pirmą pusvalanduką.
0: Jo, Skandinavijoje, ypač Švedijoje, yra toksai lagom, vadinasi, ir ta fika, kai jie ten tiesiog susirenka, visi turi ten susirinkti ofisuose, ypatingai valgyti pyragėlius ir gerti kavą.
1: Kaip smagu.
0: Ir tai jie daro ten valandą, visadro, ir viską normalu. Ten pas jos yra kasdienybės dalis, ten žmonės bendrauja, tarpusai dalinasi, vat, kažkokiu gal ir darbė ten proveržių pasiekia, vat, taip pabendraudami, taip. Tai laukiam jūsų nuomonių, o galbūt čia apskritai tema, ką jūs daro tokio, ko nedaro kiti. Vat, taip gal paimkim, pasidalinkit, patviraukit ir žinoma, vienam iš jūsų gesinto purškiklis, o lietuviško premjeroje aš pasitaisysiu Meš ir Gabija Petrauskaitė pas mus. Kaip tau tai, prieš 6 dienas pasirodęs kūrinys ir šiaip Gabija jau pas mūsų studijoje, labai gaila, bet rapalas arba kitaip Meš telefonu bus, bet pokalbis su dviejais atlikėjais nedažnai tai būna, ar ne mūsų radio eteryje. Paklausim Gabijos, ką jį tokio daro, ko kiti nedaro, atlikėjai gal savo, muzikantai savo turi tokį stiek gyvenimą, bohemą, tai pasidomėsime. Ir mes, o gerai, dabar muzika, mėly bičiuliai, tiksliau, trumpa reklamė per trūkėlį po jos, muzika ir 10.35 pokalbis lietuviška premjera, Meš kartu su Gabija Petrauskaitė, kaip tau taip?
2: Reklama. Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusių jų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Vyverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė

0: Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063, internete www.aujama-kredit.lt.

reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: Ilja, lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, tariame Gabijai Petrauskaitei.
2: Labas rytas, man ir, tai Jogėlė.
1: Ir tariame taip pat labas rytas Rapolui, kitaip žinomas kaip Meš. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
1: Telefonu, gyvai jūs čia susirinko, bet smagu, kad abu jūs pagavome.
2: Didelis tai... būrys šiandien pokalbėje.
1: Jo, iš tikrųjų, pilna studija žmonių, tai tikrai smagu jūs matyti. Gerai, dabar klausimas abiems, kaip gyvenat?
2: Nu, Rapolai, kaip gyveni? Senai matėmės.
3: O, gerai, labai gerai, viskas tvarkoja. Ruduo atėjo, pagaliau vėsiau, nebereikia prakaituoti, vargti, viskas yra puikiai.
2: Žiūrėkit, žmogus pirmasis, kuris džiaugiasi, kad ruduo atėjo.
1: Rapolai, spaudžiu dešinę, aš ir taip pat galvoju kaip jūs.
2: Aš irgi šiaip džiaugiuosi, man patinka tas spooky season, aš labai laukiu visus siaubekų žiūrėti ir panašiai, tai...
1: O taip atėjo.
2: Man, kai matau, kad tie rudeniniai lapai krenta, man taip gražu romantika, aš laukiu su kerzais ir rudeniniu paltu kavą gert kokiam parke su draugeška, tai... Mano va čia rudenio svajonė.
1: Gerai, bet mes žinokit ne apie orus čia susirinkom pasikalbėti ne pirmas kartas, kai ar ne sujungiat, susitinkat studijoje ir kažką tokio pagaminat visai Lietuvai, tai šį kartą turim gabalą pavadinimų kaip tau taip. Tai kaip jums taip gavos čia, galit pasakyti?
2: Tai Rapolas yra belenkoks masteris soulo, R&B, house'o muzikos sukūrime, instrumentale ir šiaip jo balsas labai kietai gerai skamba. Ir iš tos pusės tai, ką jis sukūrė, man kažkokias idėjas duoda, nes tiesiog, kaip Rapolai tavo mintys irgi apie mūsų šitą dainą?
3: Nežinau, šiaip šitas gabalas, jisai man iš vis gavosi, dar atsimenu, gal 24-ais kažkada tais, niekaip aš nesugalvojau, nei žodžių, nei melodijos tą dainą, turėjau tik tai pagrindą. Tai gerai, kad va, čia Gabija mane prigyrė, tai aš dabar galiu kažką pagirti, kad Gabija yra žodžių žmogus ir sugeba sukurti melodijos, kurios man į galvą neteina. Tai čia tiesiog buvo labai natūralus, puikus dalykas. Aš duodu vieną produktą, Gabija pas mane grįžta su kitu ir iš to gavosi kažkas gražaus.
2: Kažkas gavosi gražaus. Apie ką gi visgi man norisi paklausti, kaip tau taip, sujungiat tris žodžius į vieną sudurtinį žodį, padarėt be tarpų pavadinimą.
1: Jo, tarpelių nebuvo.
2: Tarpelių nebuvo ir apie ką gi visgi yra daina? Tai šita daina, šiaip, manau, galima sakyti yra apie mūsų abu kaip žmonės, bet aš iš pradžių, kai rašiau žodžius, tai kodėl yra, kad pirmam stulpelį aš dainuoju ir šneku apie stresą, kad man net kava nepadeda ir panašiai, tai čia tikrai dainavau apie save, kad tiesiog esu tokia persikraus, labai apsikrovus mintim ir iš pradžių galvojau, aišku, apie savo... sužadėtinio Aivarą, bet jisai yra visiškai neapsikrojo žmogus, labai retai. Ir po to supratau, kad ir Apolas visiškai toks neapsikrojęs, chill žmogus ir dėl to jisai po to ir atsako tą tokį, kad jisai labai chill, tai ir panašiai. Tai tiesiog chill ir ne chill žmonės dainuoja.
4: Žodžiu, sujungia tokia kaip ir kombinacija jo. Dviejų asmenybių, viena labiau stresuojanti, kita tokia ramesnė ir, na, turbūt visą laiką tokios dvi asmenybės, kaip tu ir sakai su tavo sužadėtiniu, kažkaip tai pritraukia vieną kitą, kad tas balansas būtų gyvenime.
2: Jo, ir balansas, bet to pačiu vienas kitą ir palaiko. Tai manau, mes su Rapolu vienas kitą muzikoje taip ir palaikom šioje dainoje. Tai tiek, va, galiu pasakyti, tai Rapolai, koks tavo žodis?
3: O, šiaip tai, kadangi, nu, aš tą dainą irgi sugebėjau prisitraukti savo, kaip aš mėgstu, su nekartai irgi paskės, kad dažniausiai aš kaip kuriu muziką, tai dažniausiai nebūna be idėjos kažkokios gilesnės, man tiesiog patinka kažkokia tai emocija, o kaip jau ten tą emociją tu arba klausytas prisitrauksi, čia jau yra jų reikalas, kiekvienas savo galim susikurti kažką įdomaus ir faino iš to. O šita daina, tai jo, man šiaip nesu, aš toks chill ir ramus žmogus, man irgi kažkaip kitų parašyto žodis, man irgi pradžiai buvo toks laikotarpis, kur ir miego atsinkiu ir kažką galvoju, nu blema, tik tiesiog aš tau nesakiau.
2: Ne, tu man nesakėjai, bet matai, va, tu atrodai chill, tai čia, vadinasi, turi labai gerą kaukę, Rapolai.
3: Visi mes esam puikus aktoriai gyvenimuose, žinai. Tai va, ne, šiaip daina, nu jo, jinai tokia... Mes, kai ją padarėm, iš vis, jis skambėjo, kaip, nu, mums galvose skambėjo kaip vasaros, kažkoks tai dalykas, bet kuo toliau ėjo laikas, tuo labiau tie žodžiai, tam tokia melancholija, sakykime, jinai yra labai miela ir dabar ypač, kai toks ruduo, kur čia tas dangus apsiniaukęs ir viskas ir daugam prasideda tik tai stresai, tai, nežinau, kažkaip labai viskas susisieja. Tai, bet šiaip nestresuokit žmonės, nieko čia baisaus.
4: Šitą pačiu ir iš jo palinkėjimas gavosi klausytojams.
1: A mane dar labai domina Rapolai, mes sakykit, kaip ta vasara jums praėjo tokia, kur nebuvo įmanoma negirdėti jūsų čia gerąją tą žodžio prasme. Aš pas atsimenu, kai jūs, Rapolai, buvote rubrikoje Savaitės atradimas, ar ne? Su Daumantu kalbėjote ir pirmą kartą išgirdau tą dainą radio kelyje, na, eteryje ir pagau, blemba, čia gerai, čia yra labai gerai. Ir galvoju, na, turi sprogt. Ir palaukiam kokią dieną, dvi savaitę, TikTokas, Instagramas, YouTube'ai peržiūros, tai kaip jaučiatės? Na, nesakau, kad ta prasme, kažkas netikėto, tai yra visiškai teisinga reakcija žmonių, bet, na, šiek tiek galbūt netikėta buvo tokia reakcija visuomenės ir pačios auditorijos.
3: Jo, buvo tikrai šokas ir dar iki dabar yra, jis niekur nedingsta. Kiekvieną dieną vis labiau stebina, kad čia... Ir, gerai, aš pasakysiu taip, iš tikrųjų yra tiesiog visų pirma gera tas, kad tu kažką padarai ir pasirodo, kad yra kam tai patinka. Ir visai nemažai auditorijai tai tinka. Tai visą vasarą tiesiog buvo vienas didelis džiaugsmas iš tikrųjų. Ir pagaliau gavosi tai, dėl ko ir dirbi, dėl ko darai. Tai smagu, kad žmonėm patinka hausas Lietuvoje, smagu, kad atsirado kažkokia tai niša, kur galime įsiterpti ir papildyti, ko trūksta, ko užsienį yra super daug, bet Lietuvoje mažiau. Tai jo, jausmas kosminis, iš tikrųjų keista, smagu, faina, tuo pačiu metu net ir baisu pradžiai buvo, kad o kas dabar, kaip dabar parašyti dar tokį gabalą ar dar kažką. Tai jo, yra natūraliai ir biškis spaudimo, bet iš tikrųjų tai tiesiog yra smagu. Faina. Tai, darbas dar nepabaigtas, kaip sakoma, reikia daryti.
1: Labai labai geri žodžiai ir manau, kad kaip tau taip daina seksi man pėdomis, nepyk. Smagu, kad išleidžiat naujos muzikos, mums reikia į gerą jaraštį, žinokit, lietuviškų dainų. Tai
3: mes žinokit, tik dėl jūsų darom.
1: Labai.
3: Tik dėl jūsų rašėm šitos gabalus, tai žinokit, jūs esate visą laiką pirmoje vietoje.
1: Mes galėtume paklausti dėl dar gal bendrų koncertų. Ar yra...
4: Norėjau, žinau, kaip tik man tai reikia paklausti būtent, ir dėl koncertų, ir dėl ateities planų. Ar turit kažkokį tai abudu jūs kūrinuką, gal naują dar darat?
2: Kurit? Mes prieš tai turėjom ir sapne gabalą, tai jisai žiauriai, žiauriai irgi. Man bent jau patinka labai, aš kartais jį tikrai pasileidžiu. O šiaip Rapolas taip pabiškio organizuoja savo tokius irgi pasirodymus, dargi neseniai buvo ir ten buvo žiauriai, žiauriai, žiauriai geras... Už jo visas pastatytas, kaip dabar užstrigo to žodis, kas ten už tavęs buvo tam ekrane, Rapolai?
3: Kas buvo tam ekrane?
2: Per tą koncertuką.
3: Ai, tai ten buvo vizualizacijos.
2: Jo, tai va, tos vizualizacijos buvo žiauriai fainos, yeah. Tai aš labai linkiu, kad Rapolas darytų kuo daugiau pasirodymo ir šiaip tikiuos, kad gal kada pakvies bent jau vieną kokią dainą ten su jau sušokti ir sudainuoti, nes šiaip jūs turit pamatyti, kaip jisai atiduoda energiją, jis ten atiduoda tikrai visą save. Ir dainuoja, ir šoka, ir šiaip labai džiaugiuosi, nes spėjau įsiterpti, kad jam šią vasarą tai pavyko su šita daina. Ir šiaip mes su Rapolu nuo mokyklos pažįstami, mes abu iš Šiaulių kilę, tai tikrai nuoširdžiai smagu už Rapolą ir džiaugiuosi, kad jam taip pat pabiškai sekasi ir žiūrėsim, kas toliau. Tai o Rapolai, kaip tu dėl renginių ir kartu vat, su dainavimo mūsų, kaip tau taip? Kaip tau šita idėja? Va, kaip tau taip?
3: Kaip idėja yra visuomet puiki, jos tais koncertais tai po truputį pavyksta jau kažkur įsiterpti ir gyvai parodyti visą tą, ką mes čia pasidarom pas save salionę, bet jo, dabar kažkaip tais patinka man tas, kaip sako, patusinimas ant scenos ir tokios greitesnės muzikos paleidimas, tai aš manau, mums reikia dar gabę pasidaryti dar greitesnių variantų, gal net pasiremiksinti šitą. Ir padarysim tikrai neblogą setą iš to.
4: Mes labai, labai laukiam.
1: Aš manau, kad jums reikia jau sustikti prie kovos podelio ir pakalbėti apie ateities planus, nes čia rimti pokalbiai vyksta Gabija.
4: Bet dabar...
1: paremiksinsim šią Gabiją, padarysim.
4: Paremiksinsim, bet dabar jo. Man tai labai yra smalsu išgirsti dainą, paleisti jau ir pas mus į eterį. Tai labai ačiū abiems, kad šiandien susitikot.
1: Bet, nepaleisim nei Rapolo, nei Gabijos, ar palaukit. Palinkėjimą kelyje radio klausytojams. Norėtum išgirsti iš jūsų.
2: Klausykit, mylėkit mūsų kūrinį, atraskit save ir kaip Rapolas sakė, stenkimės nestresuot, kad ir ruduo toksai, ne? reikia būti chill.
3: Taip, taip, visiškai. Aš turiu, žinokit, jau tokį standartinį palinkėjimą susigalvojęs. Manau, tai yra svarbiausia, tai kas klausote. Visų pirma, būkit sveiki, o tada viskas gaunasi savaime.
1: Labai gražus ir teisingi žodžiai. Ačiū tau, Rapolai. Tai buvo Mesh, Rapolas Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kelyje radio eteryje, kaip tau taip, iki kitų kartų.
3: Visą, ačiū labai.
1: Ačiū.

0: sulaukime jūsų irgi nuomonių, ko to, ką darote, ko nedaro kiti, čia Jogilė palėtė tą kavos gėrimą darbo metu, tai keletą nuomonių turime jums ir perskaityti.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
2: Man tas taip kritiškai žiūrėjo, galvoja, niekas tas kavytės negeria. O vat ir geria. Ir mums rašo Raimondas, sako, manau, nebūtinai ofise kavą gerti, aš remontuoju butus ir turiu nuosavą kavos aparatą ir kiekvieną rytą geriu kavą vienas arba su kolegomis, bet vis tiek tą kavytę ryte geria.
0: Raimondai, taip, visiškai teisingai privaloma objekte, ar ne, kaip sakoma, ta tokia pietų pertraukėlė ir tas sumuštinis skaniaukai arbato savo užsiviri, pasidarai ar kavos. Super, palaikom šitą irgi. Būtinai ofisuose, ne tik paprasti žmonės, kaip sakoma,
2: bet prieš darbą kavytė yra tikrai toksai
0: ryte būtinai. Taip pat sulaukėm Kazimiero žinutė, sako, prieš gerdamas kavą jau kelinti metai lankstau lėktuvėlį. Juoktis nelabai kas juokiasi, bet priprato.
2: Atsinti nuotrauką
0: mums. Atsinti nuotrauką
2: kaip kompiuteris padėtas ir popierinis lėktuvėlis.
0: šaunu. Labai gerai. Marius rašo mums atsikėlęs geriu žalią arbatą, pietums visada kavos išgeriu. Tai
2: štai taip.
0: Žalia arbata irgi beje daug turi kofeino.
2: Čia žinai, kaip kažkada su savo italais draugais norėjom, sakom, o čia trečia valanda ten buvo kažkas tokio, sakom, einam kavytės, mano draugi italė. Dabar kavos, taigi jau trys, o kava iki 11, tik tai galima ją gerti.
0: Jeigu stipri, tai tikrai gali paskui sienomą. Tai, mėly bičiuliai, dar kartelį primenam, kad turime jums dovanų gesinimo purškiklį, kad nutikus vat nelaimiai, žinote, kaip su lietumi, skėti turi ir nebūna to lietaus. Tai vat turėsi šitą, nebus jokių nelaimių jūsų gyvenime.
2: Tai visgi, tikrai, kaip ir Mantas minėjo, ta ugnis kyla netikėtai ir svarbi, tuomet būna kiekviena sekundė, tai Bonpet gesinimo purškiklis tai yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. Tai 500 ml talpos Bonpet gesintuvas, kurį patogu turėti po ranką, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti ir jį dovanoja antakmenėm. Tai yra šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir biožydiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Tai tikrai turi sukauptą ir ilgametę patirtį ir tikrai kokybiškus tuos produktus.
0: Atrinkti produktai kviečia į savo saloną Vilniuje, Kedrų gatvė 3, mėly bičiuliai. Trumpa muzikinė pertraukėlė, susirašom jūsų vardus į Laimės ratą. Prasukam ir padovanojam prizą iš antakmenės, tad tuoj pat grįšime.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Mėly bičiuliai, metas padovanoti mūsų prizą pristatytą į Bombet gesinimo purškiklį 500 ml talpoje esantis purškiklis tilps visur, žinokite, ir spintelėje, virtuvėje, ir automobilyje turėti pravartu, tai mes turime tris vardus, trys klausytojai pasidalino savo nuomonę, tai Marius, Raimondas ir Kazimieras, ir sukame laimės ratą, trys langeliai, 33% kablelis, 33,
2: Žinokit, vat, manau, kad to nedaro visi.
1: Ne,
2: jau tikrai išskirtinis hobis toksai
1: rytinis. Kazimierai, jūs taip gurkšnelį ar ne kavos padedat ir tada lankstot lėktuvėlį.
2: Čia toks nusiraminimas ryte, susikaupimas, susikoncentravimas prieš darbą.
1: Popierių ant stalo pas visus yra, ai, lankstyti lėktuvėlius, pamiršti viską, savaitgalis ant nosis, mili bičiuliai. Gerai, laida rytas kelyje, baigia savo darbus. Jo gilė, tau gero laiko nieko rimto laidoje, būk kartu su mūsų klausytojai. O mili bičiuliai, gražaus visiems ketvirtadienio.
2: Ačiū ir tau, Mantai. Žiūrėk, jau artėjom link penktadienio. Turbūt rytoj būsi labai džiaugsmingas. Tikiuosi to, kad tavęs ir sulaukti.
1: Taip, kaip visada.
2: Ratas sukasi ratu.
1: Ciklas pirmadienis, iki penktadienio, tada vėl pirmadienį, iki penktadienio, pirmadienį.
2: Taip ir gyvenino dienos
1: ir
2: dienos.
1: Taip ir gyvenom.
2: Nuo pirmadienio iki penktadienio.
1: Taip ir gyvenom. Gerai, mili bičiuliai, gražaus visiems ketvirtadienio. Iki.

0: Reklama. Travel Tours – viskas toboloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Tai ramiai neapsikraudami, o atidundėjome į nieko rimto laidą. Ketvirtadienis jau beveik įsipusėjo, turime 13 minučių po 11 valandos. Ir tikrai tikiuosi, kad jūsų ketvirtadienis geras, kaip jau kalbėjom su Mantu apie tą rytinę kavutę, tai kad jinai jau išgerta ir visiems gera nuotaika. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu kažko įdomaus iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 061. 1, 4, 2, 2, 2. O mes keliaujame toliau, čia Zane Cruel.

0: entre 10.
1: Grįžtu pas Jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugie rajonų trumpai gali ir palinoti, o temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien, apie 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį mūsų savaitgalį niekur tas lietus nedings, tikrai gali šiek tiek ir palinoti ir temperatūra bus tokia pati kaip visą šią savaitę, 13-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Žinokit, googlinau, aš žiūrėjau, ką čia įdomaus jums papasakoti iš to pasaulio ir radau tokią naujieną apie meškieną. Kelsime šiek tiek į Kanadą, kas įvyko vakar ir tenais, būtent vakar Kanadoje buvo pranešta. Labai žinokit, mane juokina, nes labai graži istorija ir pareigūnai išgelbėjo meškieną įstrigusi kelio nuotekų grotelėse. Oi, koks geras, žinokit, straipsniukas, dar toks meškieno Oi, tikiuosi, kad ir jums smagu. Žodžiu, viskas prasidėjo, kai keli atidus vairuotojai pastebėjo gana keistą vaizdą. Greitkelio rampos pakraštyje iš nuotekų grotelių kyšo meškieno galva. Ir galite įsijungti internete, žinokit, pasižiūrėti tą meškieno galvą. Viskas jam buvo gerai, ten buvo greitkelis ir buvo grotelės. Ir važiavo žmogus, jisai pamatė, kad meškienas yra įstrigęs būtent tose grotelėse, iškvietė policiją, policija aptvėrė kelio tą atkarpą, kad nenutrenktų nei to meškieno vargšo, nei žmonių, kurie gelbėjo. Ir susirinko daug žmonių, susirinko policija, susirinko gelbėtojai, atkėlė tas grotelės ir tas meškienas buvo išgelbėtas. Ir žinokit, nieko, jis nebuvo nei susižeidęs, nei nieko. Ir taip smagiai tiesiog išliuoksėjo į miškelį, bet jūs turit pamatyti šitą nuotrauką, kur tiesiog yra meškieno galvytė taip mielai kišanti iš nuotekų grotelių. Dabar grįžtam toliau prie muzikos, tikiuosi, kad bent jau nuotaiką jums pakėliau.

0: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šiek tiek nusikelsime į 2022-osius ir būtent šiandien tokį pasiekė labai didelį bumą grupė Blackpink. Tai priminsiu, kad tai yra korėjiečių merginų grupė ir jinai sudaro keturias merginos, sudaro tą visą grupę ir jos išpopuliarėjo, na tikrai tokiomis... keistomis galbūt dainomis išlipti, perlipti į tą tiek Europą, tiek Jungtinės Amerikos valstijas. Nėra su tokiai popu taip jau labai paprasta, bet joms pavyko ir būtent prieš 4 metus jų debiutinis albumas Born Pink tikrai pasiekė tiek antraštes, tiek pirmasias vietas ir labai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Šiek tiek apie patį populiarumą, tai Jungtinėje karalystėje albumas pasiekė pirmąją vietą tarp albumų lentelės, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos debutavo taip pat pirmoje vietoje tarp Billboard 200, surinkęs 102 tūkstančius albumų. Čia tokia išleidimo per vieną pirmąją savaitę, tai buvo tikrai didelis joms skaičius. Na ir vėliau išpopuliarėjo ir pasiekė dešimtukus ir kitose Europos šalyse. Tokios kaip ir pagrindinės žinomiausios jų dainos, tai buvo Shutdown, Pink Venom, Type of Girl, ir kitos. Na, mes šiandien pasiklausysime taip pat Blackpink kartu su Dua Lipa, Kiss and Makeup. Prisiminkime, kaip šios merginos dainuoja.

0: Radio Stotis kelyje. Radio Stotis kelyje. Kelyje internetu radioskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu. Nyderlandai vis dėlto dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, paaiškėjo trečiadienį šalies visuomeniniam transliuotojui pareiškus, kad jis pakeis kanalą pasitraukusi dėl Izraelio veiksmų Gazos ruože. Rugpjūtį Nyderlandų atstovą rinkęs ir konkursą rodęs transliuotojas Afrortros pasitraukė, pareiškęs, kad renginio nebegalima laikyti neutraliu dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože. Pripažindama, kad konkursas Nyderlanduose kelia dvejopus jausmus, nacionalinis visuomeninis transliuotojas teigė, aiškiai paprašys Europos transliuotojų sąjungos vėl padaryti vienijantį festivalio pobūdį svarbia renginio dalimi. Venesuelos laikinoji lyderė Delsi Rodriguez trečiadienį jungtinėms tautoms pranešė, kad šalyje bus rengti rinkimai ir padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už diplomatinių santykių atkūrimą. Rodriguez prezidento postą užėmė po to, kai sausį Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos nušalino Nikolą Madurą. Nuo pat to laiko ji yra nuolaidi Vašingtono sąjungininkė. Kalbėdama Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e, ji padėkojo Trumpo administracijai už pasirengimą atnaujinti diplomatinių santykių ir bendradarbiavimo su Venezuela kelią. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jis įspėjo, kad dirbtinis intelekto sistemoms tampant vis pajėgesnėmis ir savarankiškėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sukelti galę per mažos grupės rankose. Altamanas buvo vienas iš pramonės lyderių informavusių tarybą po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie nevaldomo dirbtinio intelekto keliamą riziką. Nors kilo raginimus sulėtinti plėtrą, tam priešinasi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tai kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Rimtai dalykai dar vis tęsiasi nerimti taip pat. Grįžtame į nieko rimto valandžiukę jau antrąją ir vėlgi turime 12 minučių po 12 valandos. Tikiuosi, kad jūs nuotaika gera, kad tas ketvirtadienis jau įpusėjęs ir tikrai gerai užbaigsime šią savaitę. Šią valandą turėsime orų prognozės, sporto naujienas ir taip pat pristatysiu dirbtinio intelekto hitą. Tai likite kartu su mumis, priminsiu taip pat, kad iki pat 13 valandos galite siųsti man dainų pasiūlymus, jeigu tik turite kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą. Valandą eteryje, tai drąsiai man tai galite parašyti, paskambinti numeriu 0611 42222. O toliau keliaujam su Justinu Jaručiu ir Paulina Paukštytyte.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 210. Liduje.
1: Sugrįžti pas jūsų atnaujinta sinoptikų informacija. Penktadienio naktį ir dieną trumpai palynoti tikrai gali, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi lygiai taip pat, protarpiais lietutis, temperatūra labai nebus skirtinga, irgi sieks 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį ir dieną. Vėlgi trumpas lietus, debesuota bus diena, na tas trumpas, bet tokio žymaus ir stipraus lietaus nebus numatoma. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Mėly bičiuliai, gavau pranešimą iš klausytojo, kad tiems, kas važiuojat nuo Vilniaus link Klaipėdos pusės ties Kleboniškio tiltu, jau turime spustelę, pasigalvokite laiką ir maršrutą galbūt alternatyvų.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Žinios.
5: Pristatau sporto žinias. Vilniaus rytas ketvirtadienį įstos į antrąją kovą FIBA tarpžemyninėje taurėje. Nedo Pocevičiaus auklėtiniai laukia akistata su Kinijos čempione Shanghai Sharks. Vilniečioje grupės varžybos pradėjo pergalininkai 107-89 įvykė Ruandos komandą. Tuo metu Sharks turnyro startė neįsisaugo 19 taškų persvaros. Kinijos klubas po pratesimo 115-117 nusileido Ruandos ekipai. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Šandžiane Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazakstaną. NBA legenda Gregas Popovičius pradėjo naują gyvenimo etapą. Skelbiama, kad buvęs San Antonijaus Spurs treneris vedė Mary Barth Budenholzer, buvusią savo ilgamečio asistento Maiko žmoną. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
6: Sporto žinios.

0: Craig Verta.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skaminkite. 0645-00-220.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

kas yra įdomu su dirbtinio intelekto dainomis, kad jūs patys galite jas sukurti. Yra tam tikros svetainės, kur tiesiog internete galite arba nemokamai pasibandyti ir tenais gausite kelias minutes nemokamos tos dainos sugeneravimo, arba susimokėsite mėnesį mokestį ir na, galėsite jau pilną tą dainą sukurti. Ir kasgi žino, galbūt patalpinsite dainą, pavyzdžiui, YouTube platformoje ir ta daina surinks daugiau nei 57 milijonus perklausų. Būtent taip įvyko su viena iš dirbtinio intelekto dainų, tai prieš pusmetį, čia gegužės mėnesį išleista daina, tiesiog vadinasi Let Me Be, nei atlikėjo, žinokit, nei kas jai kėlė. Tiesiog žodžiai parašyti, patalpinti YouTube platformai ir šetau 57 milijonai peržiūrų. Dabar ir mes pasiklausysime šios dirbtinio intelekto dainos, kurią, nu, galbūt tikrai vieniems patiks, kitiems nepatiks, bet supraskit, dirbtinis intelektas daro tokius dalykus, kad kurti gali visi.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Lenkijos centrinėje dalyje esančios palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu. Nyderlandai vis dėl to dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, paaiškėjo trečiadienį šalies visuomeniniam transliuotojui pareiškus, kad jis pakeis kanalą pasitraukus dėl Izraelio veiksmų Gazos ruože. Rugpjūtį Nyderlandų atstovą rinkęs ir konkursą rodęs transliuotojas pasitraukė, pareiškęs, kad renginio nebegalima laikyti neutraliu dėl nebesutarimų, susijusi su karu Gazos ruože. Pripažindama, kad konkursas Nyderlanduose kelia dvejopus jausmus, nacionalinis visuomeninis transliuotojas teigė aiškiai paprašysi Europos transliuotojų sąjungos vėl padaryti vienijantį festivalio pobūdį svarbia renginio dalimi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą iškilmingam vizitui, kurio pagrindinis tikslas išlaikyti trapę taiką tarp šių besivaržančių supergalybių. Trečiadienį Trumpas asmeniškai pasitiko Xi Jinpingą oro uoste po jo atvykimo. Tai pirmas kartas per daugiau nei 60 metus, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasitiko užsienio lyderį Jungtinėje karalystėje bazėje netoli Vašingtono. Graikijos ministras pirmininkas ketvirtadienį paragino parodyti politinę valią ir drąsą ilgai trunkančioje šalies kovoje su Jungtinė karalystė dėl vertingų Partenono skulptūrų ir bareljefų grąžinimo į Atėnus. Premjeras įsikišo po kelerių derybų su Britų muziejumi metų. Šis muziejus daugiau nei 200 metus saugo senovinius frizus, bet siekiama, kad jie būtų paskolinti atgal ir kad tai būtų sušvelnintas 10 metus trunkantis ginčas, apkartinės Jungtinės karalystės ir Graikijos santykius. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jie įspėjo, kad dirbtinis intelektas sistemoms tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Altamanas buvo vienas iš pramonės lyderių, informavusių tarybą po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie nevaldomo dirbtinio intelekto keliamą riziką. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: dienos svečias.
1: Startame paskutinėje trečioje nieko rimto valandžiukė ir su manimi jau studijoje sveikinasi ir Ramūnas, Retromobilio vadovas, Retromugės organizatorius. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kaip gyvenat?
2: Ačiū po truputį. Darbingom nuotaikom, laukiam renginio.
1: Taip, darbingos nuotaikos. Pastebėjau, kad tikrai tas renginys ant nosės, tai Retromugė. Toksai atsidariau tikrai ir gražus paveiksliukas ir daug automobilių prieš akis. Galbūt klausytojams, kurie nežino visgi, kas tai yra, trumpai pristatykit, kas čia per renginys?
2: Retromugė tai yra renginys skirtas istorinės technikos gerbėjams ir ne tik istorinės technikos gerbėjams. Tai yra nuo mažų metų vaikams, nesvarbu tai mergaitė ir berniukas, kur gali atvykti ir pasigrožėti istoriniais automobiliais. Ne tik, kad pasigrožėti, bet dar su jais ir pavažinėti. Tai yra, jie yra viešinami senoviniais autobusais, sunkvežimiais, o taipogi yra sudaromas galimybės netgi ir pačiam pavairuoti automobilį. Taigi, retromugė yra visa apimantis renginys susijęs su istorinė automoto technika, kur galima ne tik pasivažinėti, bet taipogi ir surasti dalių savo senoviniam automobiliui, motociklui, arba, žinoma, netgi gauti tam tikrų konsultacijų restauraciniais darbais, dažymo, vyrinimo ir visais kitais niuansais. Kitaip tariant, tai yra istorinės technikos gerbėjų meka.
1: Wow, o kiek tos istorinės technikos ten bus galima pamatyti? Ar yra kažkoks skaičius?
2: Žinau, kad skaičiaus mes nesame riboję niekada, bet maždaug 300 automobilių mes garantuojame, kad bus. Jeigu bus geras oras, jų bus virš 400, kadangi renginys vyksta atvirame ore, tai mes esame labai priklausomi nuo oro sąlygų. Bet 300 transporto priemonių mes manome, kad tikrai bus.
1: Mhm. Ir jau visai arti čia tas renginys, jis vyks rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome Kaune. Ar kažkokia yra tradicija rinktis tokią vietą, ar kaipgi visgi pasirinkot erdvės ant turbūt daug tam aerodrome?
2: Jo, iš tiesų, tai mūsų renginys vyksta nuo 2014 metų, tai yra jau 32 mugė, jinai vyksta paskutinį rugsėjo sekmadienį, čia jau kaip 2x2x4, iš esmės mugė vyksta 3 kartus metuose, vasario, gegužės ir rugsėjo, tai šį kartą va, dabar išeina jau rugsėjo, paskutinė sekmadienis, būtent 27 dieną. Taip mes esame pasirinkę Dariaus ir Girėno aerodromą, nes čia yra didžiulė teritorija, kurioje galima sutalpinti apskritai visus mylinčius ir gerbinčius istorinį transportą.
1: Žinokit, man tai labai įdomu, iš kur jūs tą transportą gaunat? Iš kur vat, tie 300-400, ar čia tarp mūsų Lietuvoje važinėja tiek automobilių, ar žmonės patys kolekcionuoja, iš kurgi visgi jūs gaunat tai mugiai tiek eksponatų?
2: Mes kviečiame dalyvius, kiekvienas dalyvis turintis savo garaže ar kieme istorinį transportą yra kviečiamas ir turi galimybę sudalyvauti. Ne tik, kad sudalyvauti, jam taipogi yra įteikiama ir atminimo dovanėlė. Tai tokiu būdu mes pritraukiame ir gerbėjus, ir mes taipogi pritraukiame lankytojus. Taip kad gaunasi tokia sintezė vienų su kitais ir tokiu atveju džiaugiasi ir istorinės technikos gerbėjai pristatydami savo transportą ir sulaukdami tokio didžiulio susižavėjimo, bei žinoma visuomenė, kuri atvyksta dar neturėdama transporto, bet galbūt jau gauna įskiepį, kad štai, man galbūt irgi tokio reikia, aš irgi tokio noriu. Na ir prasideda veiksmas.
1: Tai žiūrėkit, jeigu aš naisiu, tai tikrai užsinorėsiu ten. Vat aš vieną iš paveiksliuko apie jūsų puslapyje įsijungiu ir man jau labai patinka keli eksponatai. Tai žiūrėkit, kelintą vat, valandą gerbėjai norinti sudalyvauti jau gali atvažiuoti. Kadagi startuoja sekmadienį tas renginys?
2: Sekmadienį renginys startuoja jau nuo 8 valandos. Jisai vyksta gerą pusdienį iki 3 valandos. Pats pikas vyksta apie 10, 11, 12 valandą. Tai čia jau būna ir eilės truputį ilgesnės, būtent norint patekti į teritoriją. Na ir žinoma įvairiausios pramogos. O pramogų tai mes, kaip sakant, nešykštime. Apart mažiesiems bus pramogų ir suaugusiems. Taipogi suteiksime galimybę netgi ir paskraidyti istoriniu lėktuvu, tuo vadinamu kukurūzniku Andu. Tai yra reta proga pamatyti Kauną būtent iš paukščio skrydžio ir ne tik dar pamatyti, bet dar ir pajausti istorinės technikos dvasę, būtent su istoriniu lėktuvu.
1: O tai kaip čia reikės patekti irgi laukti eilėje į tą lėktuviuką?
2: Yra norinčių, jau yra susidariusi eilė, numatoma apie 12 skrydžių, kiekviename skrydyje telpa 12 žmonių, Taip, kad norinčių jau yra užsirašiusių, dar yra laisvų vietų, prašom atvykti.
1: O kaip čia galima užsiregistruoti, išduokit paslaptį?
2: Jūs galite visą informaciją surasti mūsų retromobilė.lt puslapyje. Ten visa informacija yra pakankamai smulkiai, taipogi ir kontaktai nurodytis, kuriais galima pasiskambinti ir pasiteirauti.
1: Labai smagu, labai ačiū Jums už pokalbį, taip informatyviai, net... Labai gražiai iš tiesų atrodo, aš nuėjau ir pati į tą puslapį pasižiūrėjau, ta retro mugė atrodo įspūdingai vien tai, kad 300-400 eksponatų, į kuriuos bus galima ir lipti, ir pasivažinėti, ir paskraidyti, tai tikrai manau, kad renginys bus įspūdingas ir kaip suprantu, tenais bus kur ir pavalgyti, ir pailsėti.
2: Taip, žinoma, mes suteikiame galimybę ir pasistiprinti, ir atsigerti, ir ledų suvalgyti, ir kavos išgerti, na ir žinoma, pasivėžinti istorinių transportų, kurio jau mes paprastai nepamatysime gatvėje, o tuo labiau tikrai jau nepavyks pasivėžinti. Nes labai yra smagios akimirkos, kuomet važiuoja senovinių autobusų ir vyresnės kartos žmonės prisimena tokius, patys pasakoja istorijas, kaip jie važiavo, kaip buvo daug dulkių, kaip buvo daug karšta, o vaikai išsižioja, žiūri ir klausinėja, kas čia kaip reiko, o kuomet dar parodai komposterį, jau net ne visi ir žino tokį žodį, kaip yra komposteris, ir kad bilietuką reikia dar atsižymėti, tai visiems būna tik tiesiog vau, nes tokio dalyko jau viešajame transporte nesutiksi.
1: Žiūrėkit, aš turiu tokį klausimą, ar žinote, koks bus jūsų seniausias eksponatas, kurių metų?
2: Mūsų seniausias eksponatas būna apie 1920 metus, paprastai skaičiuojantis jau 100 metų, tai mediniais ratais dar būna, jau žinoma, su varikliu, bet taip daugiau negu 100 metų paprastai atvyksta jau tokie automobiliai.
1: Įspūdinga, įspūdinga, labai, labai smagu, laukiu ir pati tokio renginio. Džiaugiuosi, Ramūnai, kad pas mus šiandien atėjote, tai atsiminkite šį sekmadienį nuo 8 valandų. Ryte jau galite eiti į Dariaus ir Girėno aerodromą Kaune ir apsilankyti retro mugėje. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Visa.

0: reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Dienos svečias.
1: Labai turininga šiandien tiek diena, tiek radijo kelyje paskutinė valanda nieko rimto laidoje. Ir vėl su manim turiu svečią, tai laba diena. Tariu šiuo metu Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Jolantai Baltadonytei.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Tai kaip gyvenat, Jolanta?
2: Dėkui, puikiai.
1: Puikiai ir manau, kad ir seniorai visą spalio mėnesį taip pat gyvens puikiai.
2: Tikrai taip. Visą spalio mėnesį Kauno mieste laukiam visų seniorų. Iš esmės seniorų fiestas, seniorų renginių maratoną. Tai laukiam, kviečiam visus ir norim labai trumpai pristatyti, kas jų laukia.
1: Ir kas jų laukia, tai matau, kad yra nemokami renginiai, tokie kaip koncertai, paskaitos, protmušis, edukacinės dirbtuvės, sporto užsiėmimai, sveikatinimo veiklos. Ar praleidau dar kažką?
2: Oi, tikrai gal pradedu nuo pačios pradžios, tai yra spalio pirma diena, kada ir startuoja visas šitas renginys. Tai jau spalio pirma diena yra jau begalės įvairių skirtingų veiklų, tačiau pagrindinis tai yra renginys antrą valandą Kauno sporto halėje, šventinis atidarymo renginys, kur bus ir apdovanoti padėkomis nusipelnę seniūnijų senjorų iš aktyvę bendruomenę veiklą, bet šį renginį vainikuos brolių Tautkų Rondų ir Raigardo Tautkos vadovavimo šampaninis Kauno choras. Tai būtent Kaune šis mėnuo startuoja nuo tokio renginio ir taip pat spalio pirmą dieną senjorai viešuoja transportu galės į renginį ir visur kitur judėti nemokamai, o tikrai taip, yra begalės ir nemokamų renginių ir su nuolaidomis renginių ir tarkim Zoologijos sodas, botanikos sodas kviečia spalio pirmą, o Zoologijos sodas ir antrą dieną nemokamai apsilankyti. Taip pat ir Kauno Žalgiris futbolo klubas kviečia į top lygos rungtynės Dariaus Girėno stadione nemokamai senjorus. Dalis kavinių vaišins kava ir desertas, dalis būtent specialią nuolaidą taikys. O per visą mėnesį vyks kultūros renginiai, sporto renginiai, šokiai, užsiėmimai, protmušiai, ekskursijos. Nes neįsivaizduoju, lygiai taip pat be dominančios paskaitos knygų pristatymo. Ta prasme, be galo didelė įvairovė renginių ir tikrai labai kviečiam seniorus nepamiršti pasiimti savo leidimo seniorų pažymėjimo ir tiesiog leistis į atrakciją. Dar labai norėtume atkreipti dėmesį, kad tikrai sekti informaciją, nes kai kurie renginiai reikalingi iš ankstinės registracijos.
1: Aha, ir kaipgi užsiregistruoti į tuos renginius?
2: Tikrai taip, tai visa informacija apie visą mėnesį vykstančius renginius yra paskelbta tiek Kaunas LT svetainėje interneto, tiek ir savivaldybės Facebook'o paskyroje. Ir būtent prie kiekvieno renginio yra pateikta informacija, ar atviros durys ir ateinam, ar reikalinga iš ankstinė registracija. Ir iš karto yra šalia duota nuoroda, kur paspaudus galima užsiregistruoti.
1: Super, supratau. Ir čia parašyta, kad seniorams renginiai yra nemokami arba taikomos specialios nuolaidos. Tai čia ar yra kažkokios tai klasifikacijos, į kuriuos renginius jie gali eiti nemokamai, o kuriuose visgi tos nuolaidos yra taikomos?
2: Tai didžioji, tikrai didelė dalis renginių yra nemokama, tai kai kuriuose, sako, reikalinga registracija dėl dalyvių skaičiaus ribojimo, tarkim, muziejuose, kad čia ir dabar neteitų daug. Ir yra tam tikri renginiai, kaip jau didesni pasirodymai, spektakliai, tai yra taikomas didesnės nuolaidos, atsiprašau. Bet šiaip tikrai daug dominuoja nemokamų renginių arba tikrai ta nuolaida sugundo sudalyvauti ir platesnio masto renginyje. Tai mes jeigu kalbam ir sako apie spektaklius, filmo peržiūros, tai tikrai nuolaidos tikrai patrauks didesnį dėmesį ir tikrai gaunasi rezultate kaina netokia jau ir baisi.
1: Aš žinokit, einu per visą sąrašą, taip neslėpsiu dabar, tikrai žiūriu jūsų tas veiklas ir vien spalio pirmą dieną, žinokit, aš suskaičiuosiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veiklas, iš kurių seniorai gali rinktis ir taip kartojasi kasdieną, tai tikrai jeigu turite pažįstate seniorų, galbūt patys mus klausotės, tai pasižiūrėkit, užsiregistruokit čia iki, nuo koncertų iki ką tik mačiau, imtynės netgi bus.
2: Taip ir protmušiai bus ir linijiniai šokio šiogi, taip kaip pasižiūrėjo, jeigu savo artimiems ar pažįstamiems senioram pasiūlyti, tai sakyčiau, išbandykit, nebijokit išbandyti ir ką nors naujo. Nuveikit ir mėgiamą veiklą, bet puiki proga pabandyti kažką naujo, sužinoti kažką naujo.
1: Mhm. Žiūrėkit, dar toksai klausimas. Visgi tikrai yra tų seniorų, kurie galbūt patiems yra sunkiau vieniems galbūt nuvykti. Ar galima ateiti su lydinčiu asmeniu?
2: Tik būtent prie tų renginių ir yra informacija, kur nemokama, tai tikrai bus būt galimybė. Tik sako, kur yra registracija, tai iš karto tą ir informuoti, kad reikalingas lydintis asmuo.
1: Supratau, ačiū Jums labai. Na, tikrai gražus visas mėnesis laukia pas mus Kaune, tik priminsiu dar kartelį, kad tikrai bus daug nemokamų renginių ir koncertai, paskaitos, protmušis, edukacinės dirbtuvės, sporto užsiėmimai, sveikatinimo veiklos. Tai tiem, kas girdite, tai tikrai apsilankykit visą spalį seniorų mėnesis Kaune. Ačiū Jums labai, Jolanta, už
2: pranešimą
1: ir linkiu gražios dienos ir gero tą spalio mėnesio.
2: Dėkui ir linkiam visiems senioram geros spalio mėnesio.
1: Dėkui, visą.
2: Visą.

0: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 9 internete retromobile.lt.

0: Eteri я.
1: Йогиля. Šiandien neformate turime alternatyvaus roko dainą ir pačią grupę. Tai daina vadinasi Tongue Tied grupės Group Love. Ir tai yra grupė amerikiečių indie roko iš Los Angeles susikūrusi ne visai įprastai. Pagrindiniai penki nariai Christian, Hannah, Sean, Andrew ir Ryan susipažino menininkų rezidencijoje Kretos saloje Graikijoje. Iš ten jie užmezgė draugystės ryšius ir vėliau susiformavo kaip grupė. Patys jie, pirmasis jų albumas kuris buvo sėkmingas, vadinosi Never Trust a Happy Song, pasirodė 2011-aisiais ir būtent jame ir yra ta Tongue Tied daina. Pats albumas pasiekė 75 vietą Billboard 200 sąraše, o pati daina Tongue Tied tikrai pasiekė ir aukštesnės vietas, bet šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu. Ką čia reiškia tas Tongue Tied? Tai yra lietuviškai švertus, surištas liežuvis ir jie norėjo tuo pasakyti, kad kai būna jauduliukas didelis ir dėl to jaudulio ar stiprių emocijų nebesugebi normaliai kalbėti ir būtent atrodo, kad tas liežuvis nebesisuka, nebesilanksto ir na tiesiog tie žodžiai iš burnos nebeišeina. Dienos pati esmė tai yra labai intensyvus, spontaniškas susižavėjimas kitu žmogumi, kai norisi tiesiog būti kartu, pratęsti kažkokią smagią veiklą kartu ir neleisti akimirkai pasibaigti. Daina tiesa gimė iš kitos dainos kūrimo, pats atlikėjas kūrėjas Christian sako, kad dainos idėja sugalvojo tuo metu, kai buvo pradėjęs rašyti labai liūdną dainą muzikinį takelį filmui. Ir tas liūdnos dainos rašymas jos būtent metu gimė viena iš linksmiausių skambančių Group Love dainų, būtent Tongue Tied. Apie kągi, kaipgi pakilo ši daina į viršūnės, tai žinokit, pasiekė pirmąją vietą Billboard ar alternatyvių dainų reitinge, taip pat 42-ąją būtent Billboard Hot 100 sąraše ir tarp alternatyvių roko dainų reitinge pasiekė trečią vietą ir išsilaikė ten net 43 savaitės. Dabar ir mes pasiklausysime šios dainos, kuri jau keliauja pas mus į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Naktį ketvirtadienį vykstant masiniai dronų ir raketų atakai prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai, pranešė The Kyiv Independent. Moldovos policija socialinėme tinkle Facebook pranešė, kad šalies Froleščio rajone rastas dronas su specifiniais Rusijos federacijos naudojamos Gerbera tipo elementais. Ketvirtadienį Rusijai intensyviai atakavus Ukrainą dronais ir raketomis šalies rytuose žuvo 6 žemės ūkio darbuotojai, o sostinėje Kyjive dar 2 žmonės abiem pusėm pastaruoju metu suintensyvinus atakas. Smūgiai buvo suduoti po to, kai Kyjivas ir Maskva tau jungtinėse tautose pažadėjo nemažinti tolimojo nuotolio atakų intensyvumo. Tai dar labiau sumažino bet kokias artimiausias taikos perspektyvas didžiausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas BNS pranešė, kad 50% nuolaidas svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jis įgaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigia ministras. Graikijos ministras pirmininkas ketvirtadienį paragino parodyti politinę valią ir drąsą ilgai trunkančioje šalies kovoje su Jungtinė karalystė dėl vertingų Partenono skulptūrų ir bareljefų grąžinimo į Atėnus. Premjeras įsikišo po kelerių metų derybų po su Britų muziejumi. Šis muziejus daugiau nei 200 metus saugo senovinius frizus, bet siekiama, kad jie būtų paskolinti atgal ir kad tai būtų sušvelnintas 10 metus trunkantis ginčas. Jungtinės karalystės ir Graikijos santykius. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jie įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Altmanas buvo vienas iš pramonės lyderių informavusių tarybo po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie nevaldomo dirbtinio intelekto kelią. Rizika. Nors kilo raginimų sulėtinti plėtrą, tam priešinasi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis. Yeah.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Rádio 106. Figyelj!

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Sveiki visi radijo kelyje klausytojai, smagu ir gera su jumis susigirdėti. Jau ketvirtadienio popietė, 9 minutės po 15 valandos ir jau metas startuoti su ta ketvirtadienio piko valandos programa. Na jau artėjame prie to penktadienio, greitai, jis tikrai priartės, tik tai reikia na, dar šį ketvirtadienį išbūti, tikiuosi, kad na, galbūt ir nereikia išbūti, reikia tiesiog gerai laiką praleisti, ar šiuo metu galbūt esate darbuose, ar dar kad ir ką beveiktumėte. Aš Daumantas čia iki 19, padėsiu jums, na galbūt šiek tiek keliuose geriau susigaudyti, galbūt ir jūs ten geriau keliuose gaudotės, tad jūs galėsite tą informaciją pasidalinti ir aš galėsiu jūsų žodžiais tą informaciją padalinti visiems kitiems. Klausytojams. Tad piko valanda yra apie Kauno kelius ir tikimės, kad iš jūsų sulauksime informacijos 0611 422. Taip pat ir mūsų Facebook'e, jums jis yra atviras, nepamirškite, tikrai paskutiniu metu aktyviau jau rašote į Facebook'o žinutes, tai tikrai gera žinoti ir balso žinutes paliekate, taip pat jau matau ir vieną balso žinutę, kaip tik palikta jau prieš laidos pradžią ir vieną žinutę yra paprastoji atėjus, tad jau matau, kad turėsime šiek tiek apie ką pakalbėti. Kauno keliuose, taip, o žiūrint iš šios valandos programą per daug neapsikrausime, kaip ir visada, mūsų pirmąją piko valandą. Neužilgo pakalbėsime dar ir apie orus ir turėsime rubriką išleistą šiandien, pažiūrėsime į kokią nors populiarią dainą. Ir apie papasakosime, bet ji turi būti būtinai išleista šią rugsėjo 24 dieną per visą pasaulio istoriją. Tad taip, ir dabar pasižiūrėkime į mūsų pirmuosius piko valandos kelius. Šarūnas atsiunčia mums balso žinutę, o joje sako, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum kažkas inkilą pametė, tikriausiai visi puikiai suprantate, ką omeny čia Šarūnas turi, taip pat ta pačia informacija dar užtvirtina ir mūsų klausytojas Andrius irgi sako, na, tik Andrius sako žodžiais prabangi fotosesija, tada žmonės garantuoja, tai jau tikrai turim ir liudininkų, galime drąsiai teikti, kad čia tikrai reikia prilėtinti prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje. Na, o žiūrint iš tų spuščių, kur galėtume labiau to dėmesio atkreipti, tai Utenos gatvė ties savanoriais čia šiek tiek pasispaudžia, taip pat matosi ir nuo Sukilėlių prospekto važiuojant Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo ir taip pat jau dabar nuo Muravos veduko čia nemaža spūstis yra susidariusi iki Šigalio veduko, tad ir čia pakentėti truputėlį gali, reikėti nors nežinokite čia atvirkščiai, žiūrint nuo Jonavos gatvės pusės, čia taip važiuojant link Muravos veduko, ar čia kažkas yra nutikę, ar dėl ko čia tokia spūstis yra susidariusi, būtų tikrai irgi įdomu sužinoti, nes, na, ne kiekvieną dieną čia, dažniausiai nuo Vilniaus atvažiuojant ties Muravos veduku, bet dabar jau iš Ašigalio veduko pusės važiuojant link Muravos veduko, čia spūstis yra susidariusi. O daugiau tikriausiai nieko per daug didesnio pridėti ir negaliu, nebent norėsite jūs mane papildyti arba pasakyti naujos informacijos 0611 422 ir mūsų Facebook'e. O man jums belieka palinkėti kuo puikesnės ketvirtadienio popietės su Radijų kelyje.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

Primenu jums apie esančią prabangią fotosesiją. Kol kas ji yra vienintelė fiksuojama Kauno keliuose Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Taip pat mūsų klausytojas Marius mums į Facebook'e dalina informaciją, jog jau standartiškai spaudžiasi ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Taip pat mačiau, kad Mariau kažką dar vis rašė ir kažkaip neparašė iki galo. Tad, na, galbūt sulauksime truputėlį vėliau už tavęs tų žinių. Likite toliau su radijo kelyje. Greitai pažiūrėsime ir į ateinančių dienų orus.

25 minutės po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais palis, dieną vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietų

0: Vakarių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 14, Kaune turime 13 ir Vilniuje 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijas kelyje.

0: truputėlis žinių Kauno klausytojams, kodėl būtent išskiriu, kad Kauno, nes šiuo metu esame vis dar susijungę į visus tris miestus, bet turime žinių, tai praneškime. Primenu dar kartelį, jog niekur prabangi fotosesija nedingo iš Jonavos gatvės prie Baltic Petroleum degalinės, tad naujai mus įsijungę dar pasisaugokite. Ir dar vieną žinutę mūsų klausytos Marius siunčia ir sako geros žinios vairuotojams iš Jurbarko gatvės ant Vileišio tilto jau galima dviejomis juostomis užvažiuoti. Tad ačiū, Mariau, tau už tikrai puikiai ir gerą informaciją. Dabar trumpa reklaminė pauzė jūsų lauks ir po to sugrįšime su rubrika Išleista šiandien.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Шмілю книга, с книга золте.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
6: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
7: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių čia ir pažiūrėkime į tas geriausias dainas išleistas būtent šiandien. Na ir jas visas žiūrint, klausant, manau, be jokių abejonių galime išskirti tą vieną vienintelę dainą, kuri yra, manau, tikrai pati garsiausia iš tų visų dainų išleistų būtent šią rugsėjo 24 dieną. O tai yra Edo Sherano hitas Thinking Out Loud. Tai yra vienas garsiausių britų atlikėjo kūrinių, išleistas 2014-aisiais kaip trečiasis singlas iš albumo X. Daina tapo didžiuliu tarptautiniu hitu ir daugelyje šalių pasiekė pirmąją vietą. Jungtinėje karalystėje taip pat užkopė pirmąją vietą, o Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope pasiekė antrąją. Didelė sėkmė sulaukė ir dainos vaizdo klipas. Jame Sheranas kartu su šokėja Brittany Cherry atlieka choreografiją paremtą šiuolaikiniu šokiu. Klipas buvo peržiūrėtas milijardus kartų, o tapo ir taip pat tapo vienu labiausiai atpažįstamu atlikėjo vaizdo klipu. 2016-aisiais Thinking Out Loud pelnė 2 Grammy apdovanojimus už metų dainą ir geriausią popmuzikos solinį pasirodymą. Kūrinys taip pat tapo vienu pirmųjų singlų pasiekusių milijardą perklausų Spotify. Ir dar labiau tvirtino Edą Sheraną kaip vienas svarbiausių 2010-ųjų eros popmuzikos atlikėjų. Tad ir paklausykime geriausio iš geriausių. Šiandien Edas Sheranas ir Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Sugrįžtame pas jūs. 12 minučių lieka iki 16 valandos, o kaip žinote, 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Smagu, kad leidžiate laiką su mumis, o aš atvykstu pas jūs jau šiek tiek plačiau pasidalinti informaciją apie Kauno kelius. Na, sakau plačiau, jog jeigu tų pranešimų bus, bet kiek tenka matyti, kad jau spūsčių vietomis tikrai yra. Na ir čia galima sakyti, šiek tiek toliau už Krūnos tilto nuo Vilniaus atvažiuojant, prasideda spūstis iki pat Ramučių. Čia reikės turėti kantrybės ir, na, nežinau, kodėl būtent čia tas spūstis yra tokia, bet, na, gal kažkada atsakys laikas bėgantis arba jūs atsakysite mums. Taip, žiūrime toliau situaciją. Čia vis dar Islandijos plentas, na, maždaug, sakyčiau, jau iš tikro prieš Šigalio veduką, važiuojant link Muravos veduko, čia irgi automobilių spūstis jau dabar yra, taip pat Ir nuo Sukilėlių prospekto, važiuojant Šiaurės prospektu iki Šiaurės žiedo, čia irgi matome pasispaudimų, na ir jau dabar Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno, važiuojant iki Savanorių, čia irgi šiek tiek rimtesni reikalai yra, taip pat minėjo ir mūsų klausytojas Marius, kiek pamenu, jau standartiškai ir Kraliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto spaudžiasi, tad manau, kuo toliau ten vis tiek tos pūstis kaip ir neturėtų išnykti geros žinios vairuotojams iš Jurbarko gatvės ant Vileišio tilto jau galima dviem juostomis užvažiuoti, taip pat šį pranešimą dar turiu pas save pasižymėjęs. Radaras jūsų vis dar laukia prie Baltic Petroleum degalinės Jonavos gatvėje. Čia irgi, na, per daug neužsiliuliuokite, neskubėkite ir mažiau tikrai problemų šį ketvirtadienį artėjant savaitgalį jums turėtų kilti. Taip, iš pietinio aplinkelio kol kas jokių žinių negaunu, tada galbūt čia važiuojant link HESO arba hidroelektrinės didesnių problemų nesimato, bet taip, panašu, kad jau atvažiuojantiems nuo Vilniaus nekokie reikalai darosi, taip pat ir nuo Kleboniškio tilto važiuojant link Muravos veduko. Tai pamatysime, ką toliau mūsų keliai parodys. 16 valandą priminu, kad girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, tad sužinosime dar, kas ir bendrai pasaulyje ar Lietuvoje vyksta. Likite toliau su Radio Kelyje.

0: Na, dar iki pat žinių atsisveikinti negaliu ir tikrai dėl to džiaugiuosi, nes juk ir prašiau, kad jeigu kažką žinote iš Kauno kelių, būtinai dalinkitės su radiju kelyje, žinoma ir su manim. Marius siunčia žinutę mums į Facebooką, Baršausko gatvė iki 6 forto žiedo važiuojant jau nusidriekė eilės, bet dar ne tragedija. Na, bet panašu, kad galbūt toliau. Bėgant laikui, gal ten ir bus šiek tiek tos tragedijos. Taip, Tadas, mūsų klausytojas praneša, kasgi ten vyksta nuo Neveronių važiuojant į Ramučių pusę, dėl ko ten tokias pustis jau dabar yra susidariusi. Sako, į Kauno pusę tik tai viena juosta šiuo metu yra atidaryta, tad turėkite kantrybės, bičiuliai, jos tikrai reikės, na ir jau žiūrint dar link 17 valandos ir į radaro valandą, manau, kad pranešimų ir nusiskundimų iš ten turėtume. Tad taip, 16 valandos susigirdime pirmosios piko valandos žiniose, na o čia iš tų tokių svarbesnių pranešimų. Dėl Rusijos aviacijos smūgių Ukrainai, Lenkijoje vėl skubiai pakilo naikintuvai. Plačiau apie tai ir apie kitas naujienas 16 valandą.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 16 valandų kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga ketvirtadienį panaikino muitus didžiai daliai iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais. Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis pritarė sprendimui 2 metus netaikyti importo muitų maždaug 80% armėniškų prekių, atsižvelgdamos į Liepos mėnesį pateiktą Europos komisijos pasiūlymą. Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė, kad gruodį vyksančiame didžiojo 20-uko G20 susitikime Majamyje ir toliau smerks Rusijos karą prieš Ukrainą. Toks pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinės valstijos pakvietė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dalyvauti šiame renginyje. Europos Sąjungos atstovas spaudai Olafas Gilas pridūrė, kad Rusijai išliekant G20 nare, ji turi teisę dalyvauti G20 susitikimuose, įskaitant ministrų ir lyderių lygmenį. Kremlius ketvirtadienį paskelbė, kad Maskva svarstys Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kvietimą Vladimirui Putinui dalyvauti susitikime. Dėl Rusijos aviacijos smūgių Ukrainai Lenkijoje vėl skubiai pakilo naikintuvai. Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė nurodė, kad vadovaudamasi nustatytomis procedūromis vadovybė per oro operacijų centrą dislokavo būtinas turimas pajėgas ir priemonės. Jie operaciją apibūdino kaip prevencinę siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063 internete www.aujama-kredit.lt.

Girdite vieną iš praėjusios savaitės atradimų, prisimenu, buvo tikrai labai superinis pokalbis kartu su Gabeta, geras, bet nelaimingas. Na, o kuo Gabeta įsimena man apskritai, jog tai buvo, kuomet tik pradėjau dirbti radijos stotyje kelyje, Gabeta buvo ta pati pirmoji atlikėja, kurią aš kalbinau. Prisimenu, visas drebėjau, bijojau, na, bet laiko vėl prasisuko truputėlį ir štai vėl su ja praėjusią savaitę pasikalbėjome ir gerą dainą pristatėme. Bičiuliai, sveiki sugrįžę, čia toliau su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas, piko valandos programa čia ir toliau tęsiasi, būsiu iki pat 19 valandos, gera žinoti, kad esate su mumis. Gera žinoti, kad ir Kauno kelių pranešimus tikrai dalinate, na, o noriu jums priminti, kad skambinkite tuomet, kai jau nesu eteryje, nebent tai būtų radaro valanda, arba dabar, kuomet jau negalėsiu jums pakelti ragelio, palikite balsų žinutę ir aš ją būtinai išklausysiu. Ką dar šią valandą mes galėsime jums pasakyti be kelių informacijos, visai neužilgo, jūsų laukia ir auto naujienos, na, maždaug po 4. Po 4 valandų 25 minutės kažkas tokio ir jau po to įpusėjus valandai turėsime rubriką Pilam į baką, kuriame pasiaiškinsime pigiausias degalines, kurias galime surasti tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir vėliau jau sujungsime viską kartu ir pažiūrėsime, kurisgi miestas šiandien arba būtent tą akimirką pasižymė pigiausiais degalais. Taip, vis dar tikrai nuo Neveronių atvažiuojant link Taip, link Ramučių, čia dar spūstis yra tikrai didžiausia, kadangi sakė, jog ten, na, nuo Kauno atvažiuojant tik viena juosta šiuo metu yra atidaryta, tad kantrybės ten, taip pat ir nuo Kleboniško tilto važiuojant iki Muravos veduko irgi spūstį mes ten turime, jau truputėlį ir Radvilėnų plentas ties Baranausko gatvė ties Telekomo sankryžą pasispaudžia toliau nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, turime čia šiek tiek spūsčių. Taip, matau, kad numeris, kuris skambino, bet jau negalėjo prisiskambinti, kad buvau eteryje, parašė žinutę. Veiverių plentas, Griskabūdžio gatvėje, ar ne? Griskabūdžio, ar čia su klaida parašyta gal dzio, gal ir džio, tai kol kas, taip pasakau, vėliau pasitvirtinsiu, Veiverių plente, Griskabūdžio gatvėje, turime prabangę fotosesiją prie medžio, tad jau antroji prabangi fotosesija, tikrai vieną turime Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ir dabar Griskabūdžio gatvėje, aš spėčiau, kad taip turėtų tartis, na, aš tikrai pasitikrinsiu, prašau, nepykite ir nerėkite ant manęs, jeigu sugalvosite paskambinti ir būtent dėl to šiek tiek savo nepasitenkinimų išreikšti. Kralius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant ten kaip įprastai. Kažkiek jums pastoviniuoti reikės, bet netrodo, kad ten būtų kokia labai tragedija didelė. Taip, ir jau pietinis aplinkelis pradeda rodyti savo pirmuosius ženklus, važiuojant link Kauno hidroelektrinės, bet, na, panašu, kad dar kol kas, čia gal nuo 5 iki 10 minučių iki hidroelektrinės važiuojant teks pabūti, bet dar tikrai baisių dalykų nesimato. Taip, ir sako, kad teisingai pasakiau, Griškabūdžio gatvė, tad taip, dvi fotosesijos Griškabūdžio gatvėje ir taip pat Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Tad tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau dabar pasakyti šiame išėjime ir toliau lauksiu jūsų pranešimų mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Jeigu skambinate, o nerašote žinutės, tai jeigu ir nepakelsiu ragelio, didelis šansas, kad kalbėsiu Vilniaus stotyje, tai prisiminkite, kad galite palikti arba žinutę, arba balso žinutę, tikrai ją vėliau išklausysiu. Tad tiek apie tai, kas Kauno keliuose ir apie tai, kas šią valandą vyks, o aš noriu jūsų dar vienu savaitės atradimu nudžiuginti. Ir tai yra berods antradienį pas mus atvykęs į studiją ir pristatė šią dainą atlikėjas Noi ir jo naujausia daina Bėgi nuo savęs.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Vegas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Radijas Kelyje.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Šiek tiek naujienų laukia iš automobilio pasaulio. Greitas pranešimas visiems važiuojantiems Kaune. Na, be abejonių, šiandien mūsų klausytojas Marius iš Kauno yra mūsų Facebooko naudingiausias žaidėjas, MVP, ir čia tikrai geros informacijos mums pridalina. Prie zoologijos sodo, sako, visas Radvilėnų plentas spaudžiasi ir taip pat Baranausko gatvė pilnai iki telekomo sankryžos irgi geresnių naujienų jums nežada. O dabar šiek tiek apie automobilių pasaulį. Turime šiek tiek čia pranešimų surinkę ir pradėsime Lenkijos ralio lenktynininkas Miko Marcikas įsirašė istoriją pasiekęs naują Gineso pasaulio rekordą. Viena įkrova su serijiniu Audi A6 Sportback e-tron Performance jis sugebėjo įveikti net 1338 km, taip iš esmės paneigdamas iš ankstinės elektromobilių galimybių ribas. Šis rezultatas gerokai pranoksta pačio gamintojo deklaruojamas specifikacijas pagal oficialią WLTP metodą. Šios modifikacijos Audi viena įkrova turėtų nuvažiuoti apie 776 km, tačiau Marcikas sugebėjo šį atstumą viršyti maždaug 72%. Elektromobilis be jokio tarpinio įkrovimo papildomai įveikė daugiau nei 560 km. Užsimojo prieš triukšmingus elektromobilius, nori uždrausti dirbtinį variklio garsą. Elektromobiliai turėtų padėti sumažinti ne tik oro taršą, bet ir triukšmą miestuose. Taip mano Hamburgo valdančiosios SPD ir žaliųjų frakcijos, siekiančios visoje Vokietijoje uždrausti papildomus išorinius garsus, kuriais elektromobiliai imituoja vidaus degimo variklius. Siūlymas neliečia privalomo įspėjamojo garso, kurį elektromobiliai skleidžia važiuodami nedideliu greičiu. Politikams kliūva papildomos sistemos, kurios sportiškesniems elektromobiliams suteikia dirbtinį variklio ar išmetimo sistemos garsą. Likus vos kelioms valandoms iki oficialaus pristatymo internete išplito pirmojo elektrinio Bentley modelio Torqal nuotraukos.

Rūkos be jokių maskuojamųjų detalių. Užuot sulaukę susižavėjimo, britai susidūrė su aštria kritikos banga. Automobilio entuziastai naują visureigį išvadino kinišką kopiją. Vieniems masyvi priekinė dalis ir didelės grotelės priminė kiniškus prabangius SUV, kiti automobilio proporcijose įžvelgė Rolls-Royce, Genesis ar BMW bruožų. Dalis komentatorių net abejojo, ar visos internete pasklidusios nuotraukos nėra sukurtos ar pakoreguotos dirbtiniu intelektu. Nors Torkal turės Bentley būdingų dizaino elementų, po jo slepiasi komponentai, kurie buvo panaudoti kuriant elektrinį Porsche Cayenne. Giminystė išduoda ir proporcijos, maždaug 5 metrų ilgio Torkal siluetas išlieka gana aptakus, tačiau priekinė ir galinė dalį suformuotos gerokai kampočiau. Priekyje dominuoja aukštos beveik stačiakampės grotelės su rombu raštu, o gale siauros horizontalios šviesos ir didelis Bentley ženklas. Tiek žinių iš automobilio pasaulio. Toliau jūsų laukia rubrika pavadinimu Pilam į baką. Pažvelgsime į degalų kainas visose trijose miestuose.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės. Plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3 5

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 37 minutės po 16 valandos ir kaip visada tokiu metu piko valandoje pažiūrėkime į pačias pigiausias degalų kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad pradėsiu nuo vidutinės kuro kainos bendrai Lietuvoje. 95 benzinas šiuo metu svyruoja po 1,97 €, o dizelinas po 2,28 € vidutiniškai. Dabar pažiūrėkime į Kauno degalų kainas, top 3 degalinės čia, benzinas. Turime trečioje ir antroje vietoje kainą 1,89 €. Tad čia turime Jozitos degalinę Betygalos gatvėje 8 ir taip pat Jozitos degalinė Baltų prospektas 141A. Ir šiuo metu pigiausias benzinas 1,88 € Regusos degalinėje Marijampolės plente 20. Dizelinas šiuo metu turime visose trijose degalinėse tą pačią kainą 2,19 €. Tad Jozitos degalinė Partizanų gatvė 870. Wow, ne, tiksliau 87G, tas G atrodė kaip nulis. Taip, toliau visos taip pat Jozitos degalinės čia yra, Jozitos degalinė Betygalos gatvė 8 ir Jozitos vėl degalinė Baltų prospekte 141A, čia visur po 2,19 € dizelinas yra. Pažvelkime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniaus degalinėse, top 3 degalinės čia, žiūrime į benziną, taip, Jozitos degalinė, 1,89 €, Parko gatvė 84, ne, tiksliau, Parko gatvė 64, taip pat tokia pati kaina 1,89 € yra ir Jozitos degalinėje Ukmergės gatvėje 130 Vilniuje ir pigiausias benzinas Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44. Čia turime benziną 1,88 €. Dizelinas Vilniuje čia laikosi trečia ir antra vieta 2,19 €, taip pat Jozitos degalinės Parko gatvė 64 ir taip pat Jozitos degalinė Ukmergės gatvė 130 ir pigiausias dizelinas Vilniuje 2,18 € Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44. Gerai, keliaujame dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Pradėsime Klaipėdoje nuo benzino kainų. Čia turime top 3 degalinės, visos tokia pačia kaina. 1,89 €, Jozitos degalinė Taikos prospekte 157, toliau MC degalinė Klaipėdoje Taikos prospekte 124, vėl 1,89 € ir ta pati vėl kaina MC degalinė Minijos gatvė 154. A. Taip, ir dabar dar pažiūrėkime į dizelino kainas Klaipėdoje. Trečioje vietoje MC degalinė Minijos gatvėje 154A, 2,20 €. Toliau turime Gindanos degalinę, ar teisingai perskaičiau? Taip, Gindanos degalinė, Priešpilio gatvėje 5, 2,19 € ir Jozitos degalinė, pirma vieta, 2,19 €. Taip pat čia turime Taikos prospektą 157. Tad tokios kainos yra tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Primenu, kad visos šios kainos yra be jokių atskirų nuolaidų, be kortelių ir panašių dalykų. Tad jeigu žinote vietų, kur tikrai galima užsipilti pigiau, drąsiai mums rašykite ir laidos eigoje pasidalinsiu tomis kainomis. Taip, o žiūrime, kuriame mieste šiuo metu patys pigiausi degalai yra. Tai be konkurencijos Klaipėda tiesiog nušluoja Vilnių ir Kauną. Čia tiek pagal dizelino vidurkį, tiek pagal benzino vidurkį, kuras yra pigiausias. Vilniuje, Vilnius paima antrą vietą, o čia kaip visada kažkaip Kaunas, na, vargsta su degalų kainomis. Kaune vėl bronza ir čia turime brangiausius degalus iš visų šių trijų miestų. Tad tokios kainos yra, o jeigu žinote pigiau, pasidalinkite.
0: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris – 06 07 08 355.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio Stotis. Piko valanda.
1: Trylika minučių lieka iki 17 valandos ir iki kelyje radaro pradžios. Kaip ir tikriausiai dauguma žinote, na nebent mūsų tik dabar neseniai pradėjote klausyti, nuo 17 valandos, galbūt šiek tiek po 17, 10 minučių po 17, pradedame kelyje radarą, kuriame mes skambiname gyvai mūsų tiesioginį eterį, mūsų gyvuoju numeriu 0374222202. Primenu, jums susirašykite, nes vis dar pasitaiko, jog skambinate kažkodėl nei į tą liniją. Na ir turėsite šansą tuos savo gyvus pranešimus paversti dviem bilietais į Cinnamon kiną. Svarbiausia sudalyvauti ir jau galbūt jums pasiseks keliauti į Mega ir pasižiūrėti gerų filmų nemokamai. O dabar pasižiūrėsime, kas Kauno keliuose vyksta, kokių pranešimų esame pririnkę, o žinokite, kasgi čia vyksta nuo Kleboniškio tilto, vis dar čia spustelė yra iki pat Muravos viduko, čia taip pat ir nu, jau nuo Vilniaus čia toliau atvažiuojant ilgiausias spustis, čia nuo Karčiupio maždaug toliau važiuojant per Neveronis ir dar toliau ten už Islandijos plento toliau pravažiavus tikrai pastoviniuoti reikės, kaip ir sakė, na ten yra tik viena juosta atidaryta toje kelio atkarpoje, ar vis dar ir dabar yra tokia situacija, nežinau, bet tikėtina, kad galbūt taip ir yra. Taip pat jau ir prieš Muravos veduką spūstis čia yra susidariusios toliau važiuojant iki Ašigalio veduko ir truputėlį nuo Karmėlavos atvažiuojantiems link Islandijos plento kyla problemų. Taip, na, kad tiesa yra tikrai, kad Baranausko gatvėje link Telekomo sankryžos pasispaudžiami ir taip pat iš Birželio 23-osios atvažiuojant link Telekomo problemų vairuotojams kyla, na bet sakė, kad bent jau čia nuo zoologijos sodo Radvilėnų plentas sutinka Petras mūsų klausytojas, kad ten turime spūsti, bet sakė, tas spūstis bent jau pavyko Petrui ją pravažiuoti per 2 ar 3 minutes, tad gal ir nėra ten tokių baisių dalykų, o gal prieš tai ir buvo, bet jau dabar, kai pravažiavo, jų nebuvo. Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto. Čia yra sulėtėjimas, kol kas dar, na, kiek čia tenka matyti, pačiame Taikos prospekte vis dar didelių tragedijų nesimato, nebent aš klystu ir jau žinote, kad ten tikrai kokia tragedija vyksta, na, tragedija tai žinoma apie spūstis čia kalbant. Taip, turėjome žinę, kaip kažkaip ir pasimetė, bet Veiverių plente, Griškabūdžio gatvėje, turėjome prabangę fotosesiją prie medžio, taip pat vis dar tokia vyksta Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Pasisaugoti tikrai reikia ir čia Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant įprastai, čia maždaug galbūt nuo gaisrinės pastoviniuoti reikės, taip pat nuo Aleksoto turgaus iki Dariaus ir Grieno gatvės Veiverių plente gali tekti truputėlį pabūti. Kol kas, būtent Raudonvario plente, na, neturiu per daugiausia žinių, ar čia tikrai pastoviniuoti tenka, jau nuo Ermitažo, dažnai sakau tokiu metu, jog nuo Ermitažo ten spaudžiamės į regitros pusę, bet, na, bent jau kol kas žinių neturiu. Važiuojant taip pat, kurį laiką buvome pamiršę, bet nuo Jonavos gatvės taip pat važiuojant iki Islandijos plento, čia problemų kyla. Toliau žiūrint nuo Sukilėlių prospekto, Taikos prospektu iki Šiaurės žiedo, čia irgi problemų, na, manau, užtenka vairuotojams. Pats Pramonės prospektas, čia kol kas labai baisių dalykų nėra, galbūt nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, lėčiau taip pat nuo Šešto forto žiedo iki taip tiksliau nuo Chemijos žiedo iki Šešto forto žiedo, ten šalimais truputėlį Kovo 11-osios gatvėje. Taip, jau pietinis aplinkelis, kaip visada, nuo Palemono gatvės iki pat Kauno hidroelektrinės, pastoviniuoti reikės ir iš Masiulio gatvės ten problemų tikiu, kad galima sutikti. Ir žinokite, iš manęs tai bus viskas šiame išėjime prieš pat tą mūsų pirmąjį radarą, tad kviečiu kaupti pranešimus, jeigu dar turite žinių, praneškite, jeigu spėsiu šią valandą išeiti, būtinai pranešiu, nes dar reikia ir į Vilnių nuvykti, pasakyti šiek tiek naujienų. Tad taip, tie kol kas ir susigirdėsime po 17 valandos garantuotai radare. O dabar jūs palieku su 2007-aisiais sugrįžtančiais beveik 20 metų šiai dainai jau yra. Rihanna kartu su Jay-Z ir Umbrella.

Media. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
9: Radio stotis. Radio stotis.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Metas startuoti ir aktyvuoti kelyje radarą. Pažiūrėsime, ar labai Kaunas spaudžiasi, gal dar kažkur naujų prabangių fotosesijų yra atsiradę, na ir bendrai, galbūt dabar galime atversti visiškai naują popieriaus lapą Kauno keliuose ir visiškai naujai užrašyti naujos informacijos, jog, na, ta sena informacija galėtų keliauti į šoną. 0374222202 kelyje radare dabar laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį, o visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Primenu, skambinkite į tiesioginį numerį 0374222202. Kažkas taip ir daro. Radijas kelyje, klausau jūsų, kuo vardu.
2: Sveiki, sveiki, labą vakarą, Kristina skambina.
1: Sveiki, Kristina, kaip šiandien reikalai Kaune?
2: Tai žinokit, labai super.
1: Labai super, gal, kurgi super?
2: Gal atostogas visi pasiėmė, Vytauto prospektas iš viso, kai per sviestą važiuoju, niekas nesikamšiuoja nuo savanorių iš viso, praktiškai tik tai tie šviesoforais buvau sustojus. Nebuvo jokio kamščio, nei parodoj, nei aukštaičių, nei, nu, absoliučiai.
1: Wow, geras.
2: Tobulas kelias.
1: Wow, Kristina.
2: Tik važiuojate. Nors matau, kad nuo Europos prospekto, kurie atvažiuoja iš anos pusės, per tiltą čia prie autobusų stoties, traukinių stoties, tai kamščiuojasi biškutį, bet irgi nemanau, kad yra labai didelė tragedija jiems.
1: Aišku, supratau gerai. Ačiū labai, Kristina, už tokią informaciją pozityvę. Ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
2: Bandom.
1: Gerai, užsirašau tuomet jūs. Ačiū labai už skambutį. Iki, Kristina.
2: Dėkui, iki.
1: Taip, Kristina dalyvauja. Primenu, kad skambiname į tiesioginio eterio numerį 0374222202. Jau du klausytojai nei tą liniją skambina. Ir toliau skambina vėl nei tą. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Ankstyvas skambutis, kaip laikotės?
3: Nu, šiandien taip gavosi, va, spūstis stoviu, tai ir paskambinu.
1: Ai, tai pas jūs netokia pozityvi informacija, ar ne, kaip pas Kristina?
3: Nu, pas mane jo, dabar Šiaurės prospekte, biškiu, įsikimšau.
1: Kas Šiaurės prospekte darosi?
3: Nu, spūstis.
1: Ai, tiesiog spūstis, ane, link kur važiuojant.
3: Nu, tiesiog čia kelią asfaltavo, kiek suprantu, tai dėl to jau.
1: Ai, supratau. Gerai, ačiū labai, Andriau, už
3: informaciją. O dar norėjau paminėti, kad dar to radarą turim Jonavos gatvėje.
1: Dar Jonavos gatvėje radaras yra. Gerai, supratau. Ačiū labai už skambutį. Ir, Andriau, tikrai dalyvaujate žaidime, ar ne?
3: Jo, pamėginti.
1: Gerai, dėkui labai jums ir likite su mumis. Iki. Vienas numeris tiesiog nestabdo, toliau skambina ne į tą liniją, į kurią reikėtų skambinti, galbūt reikės ir užblokuoti. Ne, 553. Numerį, prašome, paskambinkite 0374222202, skambinate labai daug kartų ir neten, kur reikia. Sveiki, Radijas kelyje, ko vardu?
4: Labadiena, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūs? Ar tokie pat pozityvūs keliai kaip pas Kristiną, ar nelabai?
4: Nu, čia visko pas mane kelyje pasitaikė, o šiaip tai didžiausias pustis yra atvažiuojant nuo Karmėlavos ir bandant sukti link Klaipėdos ten į
1: Islandijos plentą.
4: Islandijos plentą, tai tikrai reikės pastoviniuoti. Ir pats Islandijos plentas link Megos ten užsikišęs labai.
1: Labai, ar ne? Aišku, na ten taip, kiekviena diena tokia pati, bet rečiau būna nuo Karmėlavos gal. Gerai, ačiū labai, Sauliau, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
4: Šiandien ne.
1: Gerai, ačiū tuomet jums už bent jau už dalyvavimą radare. Iki.
4: Iki.
1: Taip, na, ką čia galiu pasakyti, galbūt Kristinai šiandien labai pasisekė ten pravažiuoti visur po vietas, kur nėra jokių spūsčių. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki. Labadiena.
1: Labadiena, ko vardu?
5: Diana.
1: Diana, labai malonu. Kas geresnio Kaune ar blogesnio pas jūs, jūsų akimis?
5: Paksu.
1: Ar girdite mus, ar viskas gerai?
5: Taip, girdžiu.
1: Taip, tai kas geresnio Kaune ar galbūt blogesnio keliuose?
5: Ir spūstis prie Hieso, kaip žinau.
1: Ai, prie čia važiuojant nuo pietinio aplinkelio labiau ar nuo Masiulio gatvės?
5: Taip.
1: Ai, nuo kažkur nuo ten, ar ne? Supratau. Diana, ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate žaidime dėl Selemono bilietų. Gerai, Diana, ačiū labai. Iki.
5: Iki, visu.
1: Taip, Diana labai aiškiai ir suprantamai. Na, kažkur galbūt nuo ar nuo Pietinio aplinkelio, ar nuo Masiulio gatvės, bet kuriuo atveju turėkite omenyje, kad turbūt reikės pastoviniuoti, bet, na, bet kuriuo atveju. 0374222202, toliau laukiu jūsų skambučio ir, na, panašau, kad tas numeris galbūt jau ir pas kažkuris iš tų mums paskambinusių ir buvo tas, kurio galas buvo 553. Tad ačiū jums ir taip pat padėkosiu ir kitiems klausytojams, kurie galbūt norėtų dar sudalyvauti radare. Priminu, visi paskambinę turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Na, ar jums pasiseks, šiau bus po to klausimas, ties 18 valandą kažkam jos tikrai atiduosime. Gerai, matau, kad skambučių jau yra sumažėję ir kaip tik būtų laikas lengvą pertraukėlę padaryti, tai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pirmasis radaras uždaromas, sugrįšime po pertraukėlės.

0: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
0: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Startuojame su antruoju radaru. Kviečiu skambinti į mūsų gyvąją liniją 037-422-02 ir pranešti svarbiaus informacijos iš Kauno kelių. O už tą gyvą pasidalinimą Kauno keliais galite laimėti prizų. Du bilietai į Cinnamon Kiną atiteks vienam klausytojui, tad svarbiausia sudalyvauti.

0: pateikti ir geros Kauno kelių informacijos pranešti. 037-422-02 laukiu jūsų skambučių gyvai, bičiuliai. Na, taip skirtingai praėjusime radare tos žinios pasiskirstė. Sakė kai kurie, jog Kaunas tikrai lengvai pravažiuojamas. Kiti sakė, kad kyla problemų, pavyzdžiui, nuo Karmėlavos, čia norint įvažiuoti į Klaipėdos kelią, į Islandijos plentą, problemų čia tikrai įkyla. Na ir dar taip pat atvažiuojantis nuo Vilniaus ties Muravos viaduku, toliau ten Islandijos plentų važiuojant pasispaudžiame, taip pat ir toliau vis dar nuo, turėtų tikrai nuo Kleboniško tilto važiuojant iki pat Ašigalio viaduko, dar net ir toliau iš tikrųjų, ten iki pat Muravos viaduko spūsčių buvo, tai tikriausiai ir dabar ten turėtų tikrai įtempta situacija būti. Ir vis dar, na, kaip ir minėjo, važiuojant nuo Neveronių iki Ramučių, jog toje kelio atkarpoje tik viena juosta buvo atidaryta ir dabar, kiek man pačiam tenka iš tos bendros informacijos matyti, kad eilutė vis dar ten automobilių tikrai laukia ir spėčiau, kad ta viena atidaryta juosta tikrai įtakoja visą tą pasispaudimą. Taip, toliau pietinis aplinkelis čia irgi neturėjo reikalai turbūt per daugiausia pagerėti, važiuojant link. Taip pat ir viena iš mūsų klausytojų, Diana, sakė, jog atvažiuojant nuo pietinio aplinkelio iki Heso, spūsčių ten buvo nemažai. 037-422-02, esame atidarę radarą, laukiam jūsų skambučių gyvai. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
1: Sveiki, Gintarai.
0: Sveiki, Gintarai. Ar šiandien pozityvios daugiau informacijos ar mažiau pozityvios?
2: No. Normaliai šiaip.
0: Gerai, tai klausau jūsų.
2: Aš nusileidau dabar link Latvų, kad važiuoti, o bet kas link Vilniaus, nuo Kleboniškių tilto jau visi stovi.
0: Visi stovi. Bet kas ten tokio yra, aš taip ir nesupratau.
2: Nežinau, tiksliai pamačiau, kas didelis kamštis, tai jau galvoju, pro Latvės į Jonvą geriau važiuos negu.
0: Aišku. Taip, bent jau atvažiuojantis nuo Vilniaus, kodėl ten link Neveronių?
2: Jo, jau ant Kleboniškio tilto jau visi jau savinio jau neįda.
0: Gerai,
2: ten,
0: Gintarai.
2: Arba kokia avarija įvyko, tiksliai negaliu pasakyti, taip. Bet jau.
0: Taip, jau nuo pat laidos pradžios ten matosi, kad kažkas yra ten įvykę, bet gal įsiaiškinsime radaro eigoje. Gintarai, ar dalyvaujate?
2: Jo, reikia tikėti.
0: Tikėkime. Gintarai, ar dalyvaujate dėl Sinamo automobilių?
2: Bandom.
0: Gerai, Gintarai, tuomet pasižymiu jūs, likite toliau su mumis.
2: Gerai.
0: Ir su radijų kelyje. Iki.
2: Iki.
0: 037-422-02, na taip, Gintaras tvirtina, kad spūstis yra nuo Kleboniškio tilto važiuojant toliau į Vilniaus pusę, tik neaišku, kas ant tokio yra įvykę, gal kažkas patikslins. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Justina Samana.
0: Kuo vardu?
3: Justina.
0: Justina, malonu jūs girdėti. Vai. Ką mums šiandien pranešite?
3: Tai noriu dėl kolego, kur sakė dėl kamščios nuo Kleboniško Vilniaus, tai ant Muravos uždaryta viena juosta, tik tai palikta sutiūrėjimas. Ir ten kelią valo.
0: Ai, supratau, Muravos viena juosta. Bet ilgai tą kelią valo, aš jau prisimenu, jau nuo pat eterio pradžios, nuo 3 valandos dienos, ten jau tos tų spūsčių buvo.
3: Na, tai matyt turi ką valyti.
0: Ilgai valo, ar ne, supratau, labai purvina buvo.
3: Tikriausiai,
0: gerai, ačiū labai, labai laukiu iš tikrųjų šios informacijos ir dabar jau ant širdies ramiau. Justina, ar dalyvaujate žaidime dėl Sinmonkino bilietų?
3: Bandom,
0: gerai, tuomet likite iki 18 valandos ir pabandysim.
3: Gerai,
0: iki, Justina. Taip, tad ant Muravos viaduko pirma. Taip, ties Muravos viaduku pirma juosta yra uždaryta štai dėl ko, na ir įminėme tą myslę, dėl ko ten tų spūsčių tiek yra. 037-422-02, ar dar turime klausytojų? Tikrai turime. Kelyje radaras, klausome jūsų kolegų.
4: O, bonžurno, kolegos, draugai, visi, kas pažįsta mane.
0: Jau žalgiriuką esat pasiruošę žiūrėti, Gintarai.
4: Tai čia geriau į bažnyčią, nes be žalgirio tai nėra gyvenimo.
0: Gerai, be žalgirio nėra gyvenimo, kaip ir radarui nėra gyvenimo be kelių pranešimų. Kasgi geresnio šiandien, Gintarai?
4: Na tai ką, buvo čia didelė liūtis Vilijampolė, nežinau kur dar čia lyjo, labai daug kur lyjo, tai vienu žodžiu įsikimšo visas Raudondrio plentas, nuo Ermitažo. Tai link karjero, link Lampėdžių, link kito Raudondrio, tai ten jau yra jau kamšis gerai. Na, ringaudai kaip visą laiką, ir iš vienos, ir iš kitos pusės, ir iš paskui nuo Lampėdžių irgi eina, nu. O taip, tai ką tik grįžau iš Telšių, iš kitur, tai keliai nuo Klaipėdos pusės, tai kol kas geri, tik tai kelio darbai. Nu ką, palaikom šiandien žalgiriukai, kai sakoma žalia balta. Tai vienu žodžiu, kai bus, svarbiausia nekristi ir... O kamuolys apvalus, arba paeis, arba nepaeis, o tikėkime, kad į mūsų pusę. Tai, kai sakoma, gerų kelių, vienas kitam padėkim, kur kas yra kolektyvas, ir, ir kai sakoma, pozityvumas ir šypsenos, ir kai sakoma, laikom kumščius, kad laimėtų Žalgiris.
0: Tai taip, ir kad Žalgiris šiandien plus 50 laimėtų.
4: Ačiū. Ir būtų labai geras penktadienis ir toj.
0: Taip, puiku, puiku. Gerai, ačiū Gintarai, ačiū už skambutį. Iki. Pamiršau paklausti Gintaro, ar dalyvauja žaidime. Gerai, tarkime, Gintarai, kad dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų. 0374222202 ir dar turime vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
5: Labadiena.
0: Labadiena.
5: Vytautai,
0: sveiki, Vytautai. Jau iš jūsų balso girdžiu, kad jokių spūsčių nėra, važiuojate su vėliu, turbūt, ar ne?
5: Aš tai su vėliu važiuoju, bet nuo Vilniaus, kur jie atvažiuoja, tai stovi dar su nuo tilto arčiau Vilniaus.
0: Nuo Vilniaus dar jau nuo Krūnos tilto, supratau. Tai ten vis dar irgi yra tik tai viena juosta, ar ne atidaryta?
5: Turbūt? Jo, uždaryta viena juosta, nurinkinėja visus kelių ženklus ir panašu, kad vytoje užbėgsim nuo Neveronių Kauno jau su dviem juosto.
0: Jau su dviem. A, gerai, ačiū už tokį, na, už tokį gerą žvilgsnį į ateitį, Vytautai. Ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
5: Ne, nespėsiu jūsų išgirsti iki šešių, tai...
0: Gerai, Vytautai, bet ačiū, kad išklausote mūsų dabar. Gero vakaro, Gintarai, gerų kelių.
5: Ačiū.
0: Wow, Vytautai, ne Gintarai, Vytautai. Vytautai, gerų kelių visą. Iki. Taip, štai jau ir ateina ta fazė, kai Gintaras virsta Vytautu. Ne, Vytautas virsta Gintaru. Ojojoj, priimkime geriau daugiau skambučių. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Marius.
0: Sveiki, Mariau, jau jūsų vardo tikrai nesumaišysiu. Kas geresnio šiandien Kauno keliuose jums?
6: Tikrai geru, kad atsidarė greitkelis nuo ateities plentų iki Muravos sankryžos.
0: Nuo ateities plento iki Muravos.
6: Ten nuo Litagros būdavo dviejus mujuosius vieną priešinį, tai dabar atidarė bidį, tai mažiau spuščių.
0: Supratau, gerai, gerą žinoti, Mariu, pozityvės naujienos, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
6: Taip,
0: gerai,
6: dalyvauju.
0: Likite tada iki 18 valandos ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
6: Aha, ačiū, iki.
0: 0374222 02 greitkelis nuo ateities plento iki Muravos, visos juostos atidarytos, smagu. 0374222 02, radaras atviras, ar dar turime pranešimo, ar galėsime į dar vieną pauzelę jau išeiti. Taip, gal dar būtų verta paminėti, kad minėjo, jog, na, kaip ir sutiko, bet kaip ir nesutiko vienas iš mūsų klausytojų, kad, kad Raudonvario, tiksliau Radvilėnų plente važiuojant iki Baranausko gatvės, kad ten turėjome mažą spūstį. Gal jau dabar turime ten ir didesnę, manyčiau, kad ir taip pat Baranausko gatvėje iki pat Telekomo sankryžos ten, na, reikalai dar tikriausiai nėra irgi pagerėję, nebent tik pablogėję. Ir taip, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno ten sekė vienu metu jau iki Savanorių prospekto, ten galite irgi tikėti spuščių, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, manau, net tikrinti naujienų netenka, net nereikia, nes tikrai ten pasispaudimų būna, per Raudonvario plentą taip pat apkalbėjo ir taip pat atvažiuojant tiek nuo akademijos, tiek ir nuo... kitos nuo depo, pavyzdžiui, pusės arba nuo devinto forto, irgi judant iki Raudonvario plento, čia taip pat. Na, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės spūsčių minėjo, jog turime. Gerai, manau, tuomet padarykime dar vieną pauzelę. Primenu dar sykį, jog turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės, nebent jau manote, kad yra kitaip, tai informuokite ir mus, ir dar kitame radare tikrai sugrįšime ir galėsite pasisakyti. Likite toliau su mumis, o aš keliauju į Vilniaus ir Klaipėdos stotį, ten dar vieną radarą atidaryti. People.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Aš tavo.
7: Tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
6: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Radijo stotis kelyje.
4: Klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
5: Aktyvuojame paskutinį radarą ir kaip tik pasakiau tuos žodžius, kažkas čia netoli prie mano studijos lango labai garsiai supipsėjo vienas kitam, galbūt nepasidalino kelio, žiūrė gal čia ir koks eismo įvykis bus, apie kurį toj turėsime pranešti, bet ne, dabar jau turite viską pranešti jūs gyvai radare. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Gerą dieną.
5: Gerą dieną, su kuo šnekam?
6: Su Tadu.
5: Su Tadu šnekam. Tadai, kaip laikote šiandien?
6: Normaliai taip.
5: Normaliai.
6: Ganėtinai.
5: Kaip keliai?
6: Gan galima, bet galėtų būti ir geriau.
5: Gerai. Kaip keliai? Galėtų irgi būti geriau ar nelabai?
6: Keliai, nu ką žinau, dabar šlapės lidubiški ant posūkio, nes ten buvo visokių tų žvyro dulkių, o šiaip, kas dėl Jonavos radaro, ten nėra Baltijos prie to Baltijos
5: trolimo jau. Gerai, supratau, tuomet trinu tą informaciją.
6: Kad... Gali pūstaus iki 55.
5: O taip, čia jau maksimum riba, kurią geriau spauskite, važiuokite tvarkingai. Tadai, ar tai ir norėjote pranešti, ar ne?
6: Taip.
5: Tai ir norėjote pranešti, taip?
6: Palaukit, nieko negirdžiu.
5: Gerai, Tadai. Ar girdite mus dabar gerai?
6: Jo.
5: Gerai, Tadai, ar tai ir norėjote pranešti, ar tai viskas?
6: Taip, viskas.
5: Gerai, Tadai, ačiū labai už skambutį ir ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
6: Nu, pabandom laimę.
5: Gerai, gerai, ačiū Tadai už skambutį. Iki.
6: Iki.
5: Taip, pagaliau išsiaiškiname, kurgi kas ir kaip vyksta, neturime jau Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum prabangios fotosesijos, tad taip, na, vietoje 50 galite spausti 50 su puse, jau lėksit kaip turi būti. 0374222202 ar dar kažkas prisijungs prie Tado, paskutiniam radarui, primenu, visi paskambinę turi šansą iššokti į traukinį ir galbūt pasiimti du bilietus į Cinnamon kiną ir savaitgalį, na, kaip tik penktadienis, su gerais filmais pasitikti tą penktadienį. 0374222202, gerai, tai dar tada apžvelgsime iš to, ką jau dabar pavyko surinkti iki šio laiko, galbūt šiek tiek senesnės informacijos ir paspekuliuosime, ar dar galėtų būti kažkur spuščių. Taip, na, kiek tenka matyti nuo Kleboniškio tilto, vis dar važiuojant ten iki Muravos viaduko, ten, kaip ir minėjo, pirma juosta ten tik yra atidaryta, kelią valo, ar ne, kaip sakėme, ten labai turbūt purvinas kelias, ilgą laiką jau tas kelias valomas ir dėl to spušiuojamės tas pats ir kaip ir minėjo, bet jau atrodo taip nuo Neveronių važiuojant link į Ramučio pusę, ten buvo irgi tik viena juosta atidaryta, bet aš kaip supratau, ar teisinga ar ne, čia greitkelis nuo ateities plento iki Muravos, tai sakė jau ten kaip ir visos juostos yra atidarytos, tai jau turėtų mažiau ten pradėti tų spuščių darytis, tad tikėkime, kad taip tikrai ir bus vis dar nuo Islandijos plento, čia tų spuščių yra iš tikro nuo Vilniaus atvažiuojantis link Šigalio viaduko, na jau į tą į kitą pusę, ne nuo Kleboniškio, tad pasispaudžia čia irgi automobiliai. Taip, Birželio 23 gatvė iki Telekomo sankryžos, na visa čia nuo savanorių yra irgi pasispaudusi. Lengvai Baranausko, truputėlį Radvilėnų plentas link Baranausko gatvės, jau, na, mažiau pasispaudimų, bet vis dar yra Kipro Petrausko gatvė, čia ir dar Parodos kalnas irgi yra susispaudęs ir Kipro Petrausko gatvė toliau važiuojant iki savanorių prospekto. Ką dar galėčiau pridurti čia jums, pietinis aplinkelis spūsčių čia jau turėtų šiek tiek apmažėti. Bent jau iki dabar gal kažkas galės patikslinti, kaip čia yra, bet na, manau, dar apie 10 minučių turėtumėte pastoviniuoti važiuojant link Kauno hidroelektrinės. Beje, buvau gavęs žinutę nuo vieno iš mūsų klausytojų, jau tuoj tai radarį ir uždarysime, tad manau, dar galime ir paskaityti ją. Taip, noriu padėkoti supratingiems vairuotojams, kurie Romainiuose praleidžia autobusą sankryžose. Ir čia dėkoju už tai Gintaras. Na, smagu dėl gerų vairuotojų, dėl supratingų vairuotojų. Tad tikriausiai iš manęs tiek tos būtų informacijos. Jeigu dar nesumeluosiu pasakydamas, jog nuo akademijos čia važiuojant link Raudonvario plento turėtumėte spūsčių sutikti, sakė, kad ir iš kitos pusės nuo 9 forto irgi link Raudonvario plento pasispaudimų buvo, taip pat ir nuo Ermitažo minėjo, kad važiuojant į Raudonvario plentu link Regitros ten pasispaudimų buvo ir eismo įvykis, na jau čia sakau, atsisveikinu, bet dar vis sakau, kas čia yra. Eismo įvykis prie Snaigių gatvės Raudonvario plente arba prie Sanistalo arba irgi netoli Ermitažo jis yra įvykęs. Gerai, viskas, bičiuliai, matau, kad skambučių jau kaip ir nėra, kas galėjo būti pasakyta, nebespekuliuokime ir geriau kažkam prizų padovanokime. Jau esu pasiruošęs plojimus, metas išsukti ratą ir pažiūrėti, kam šiandien atiteks prizai. Kaip tik nepasiruošiau savo ratuko. Jėzau, koks aš esu neatsakingas. Taip, jūsų visų vardai yra dalyvaujančių, dabar sukasi ratukas ir pažiūrėkime, kam šiandien sėkmė atsisuks. Ir šiandien tai yra mėlyna spalva ir tai yra mūsų klausytoja Justina. Justina, sveikinimai tau. Šiandien tu laimi 2 bilietus į Cinnamon kiną. Plojimai atitenka. Justina, susisieks su manimi mūsų bendruoju telefonu, 0611422. Ir paaiškinsiu tau, kaip gali šiuos 2 bilietus atsimti ir penktadienį gerų filmų pažiūrėti, jeigu norėsi būtent penktadienį nuvykti. Ačiū ir visiems kitiems dalyvavusiems ir dar penktadienį taip pat turėsime 2 bilietus į Cinnamon kiną. Gal kitą savaitę ir dar naujų prizų turėsime, kas čia žino, bet realybė tokia, kad visada prizų bus. Dalyvaukite, dalinkitės informaciją, kaip ir Facebook'e, ar ne, paspauskite kažką dalintis ir taip pat ir kelyje radare pasidalinkite savo žiniomis. Kas laukia toliau mūsų 18 valandą, paskutiniosios šio vakaro žinios, vėliau vėl taip pat apie kelius truputėlį irgi užsiminsime, lauksime jūsų pranešimų ir orai, pažiūrėsime, kokie mūsų lauks artimiausių metų ir taip pat antrąjį kartą šiame naujajame sezone turėsime rubriką Joystickas. Joystickė mes išsirinksime šiek tiek dainų, na, bet tos dainos turėjo būti kokiame nors kompiuterinėme žaidime. Tad išsirinksime porą dainų, pakalbėsime, kodėl tos dainos atsirado kompiuterinėme žaidime ir, žinoma, pagrosime jas radio kelyje etrija. Tad gal ir kokiem žaidimo fanatikam, kurie yra labai užkietėję tie žaidėjai, aš ypač savaitgaliais patampu labai didelių žaidimo fanatikų, tad turbūt būtų galima pasakyti, kad aš ten tą dainą girdėjau kažkada, kad grojo ir panašiai. Viskas, pertraukėlę padarome ir jau susigirdime 18 valandos žiniose, o Justina susisieks su manimi pugera dabar.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų ketvirtadienio žinių. Latvijos Saima ketvirtadienį skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Parlamento spaudos tarnyba skelbė, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės valstijos laikosi tos pačios pozicijos prieš dirbtinio intelekto apribojimus. Tai jis pareiškė prieš Vašingtoną netrukus įvyksantį susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir užsiminė, kad Jungtinių valstijų teisinė sistema užtikrins, kad šios technologijos būtų kontroliuojamos. Europos Sąjunga ketvirtadienį griežtai pasmerkė galimą Jungtinių valstijų dizelino eksporto draudimą, kurį remia prezidentas Donaldas Trumpas ir vadina tai bloga idėja, kuri pakenktų abiem pusėms. Trumpas anksčiau šią savaitę pareiškė pritarantis tokio draudimo idėjai, nes dėl karo artimuosiuose rytuose sparčiai kylančios degalų kainos kelia grėsmę, kad jo atstovaujama Respublikonų partija lapkričio mėnesį vykstančiose prezidento kadencijos vidurio rinkimuose gali prarasti kongreso kontrolę. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją. Jos dydį vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžė, kad ši idėja dar nėra išdirbta. Vyriausybės vadovo teigimu kitiems metams numatytą akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba suspenduoti. Okupuotame vakarų krante trečiadienį per taranavimą automobiliu buvo sunkiai sužeistas Izraelio ambasadorius Jungtinėse valstijose sūnus. Izraelio kariuomenės rezervistui Nerijai Leiteriui reikia stebuklo socialiniuose tinkluose paskelbė ambasadorius Jehielis Leiteris. Po incidento vietovėje, kurią kerta svarbus greitkelis jungsantis Jeruzalę su Tel Avivu, buvo dislokuota daugiau karinių pajėgų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: Radio 110.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvyksta.

Vienas iš praėjusios savaitės atradimų – Gabeta geras, bet nelaimingas. Puikus praėjusios savaitės pokalbis buvo ir labai smagu, kad pakliuvo į mūsų oficialų grojaraštį ši daina ir galime jos klausytis dar tikrai daug dažniau, nei šiaip būtų galima to daryti. Wow, 12 minučių po 15, wow, po kokios 15, jau po 18 valandos, jau taip, jau mes keliaujame ne į pirmąją, bet jau paskutinėje piko valandą, visiems labai dėkoju. Jeigu ir toliau esate su mumis, dėkoju taip pat visiems ir buvusiems radaro dalyviams, kurie dalyvavo radare, bet... Bičiuliai, Justina, kuri laimėjo radare du bilietus į Cinnamon Kitą, į Cinnamon Kiną su manimi nesusisiekė. Justina, labai prašau, paskambink man, jau kuomet nešnekėsiu eteryje, 0611-422-22 laimėjai kelyje radare du bilietus į Cinnamon Kiną. Ir sakė, jog dalyvausi, bet galbūt pamiršai ir panašiai, tad jeigu mane girdi, susisiek su manimi ir norėsiu tau tos tikrai prizus padovanoti. Žiūrint į tai, kas dar laukia mūsų artimiausių metų šią valandą, visai neužilgo paskutinioji šio vakaro orų prognozė ir į pusėjų šią valandą turėsime rubriką Joystickas. Aš nežinau, kaip jūs vadinote anksčiau, ar jaunystėje, ar vaikystėje, jeigu mėgdavote žaisti, aš ypatingai labai mėgdavau žaisti su tuo vadinamu, kur geltonos disketės dėdavosi žilitonas ar zilitonas, kaip jį bepavadinsi, ir ten būdavo prisimenu labai smagių garso tokelių, na ir naujose žaidimuose taip pat yra visokių garso tokelių, tad iš kažkada išleistų žaidimų ištrauksime dvi dainas, apie jas truputėlį pakalbėsime ir išsiaiškinsime, kodėl ta daina atsidūrė tame žaidime ir grosime tas dainas mūsų eteryje. Nukeliaukime dar tuomet į Kauno kelius pasižvalgyti pirmąjį kartą šį valandą, kokios dar informacijos čia pavyko surinkti, ar dar didelių spuščių čia galime išvysti kažkur. Na, tarkim, Raudonvario plentas, čia sakė, minėjo bent jau radaro metu, kad tiek nuo 9 forto ir tiek nuo akademijos spuščių buvo, bet dabar nuo 9 forto pusės, na, čia maždaug nuo Ramainių kapinių važiuojant iki pat akademijos, čia automobilių spustelė tikrai nemažai yra susidarius ir būtų įdomu čia sužinoti kodėl. Ir į Raudonvario pusę važiuojant Raudonvario plentu, čia nuo vakarinio aplinkelio spusti irgi turime. Taip, pasižvalgome toliau, vis dar čia nuo Kleboniškio tilto važiuojant link Muravos viaduko, čia taip pat ties Muravos viaduku, kaip ir minėjo, tik viena juosta yra atidaryta, nes valia kelia ir dabar dar tos informacijos yra čia aktualios. Vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantis ties Muravos viaduku, čia irgi iki Ašigalio viaduko pasispaudžia, kantrybės reikės turėti, bet jau nuo Vilniaus atvažiuojantis ties, na, link Krūnos tilto, taip, čia kaip ir minėjo, jau abi juostos yra atidarytos, čia vairuotojai pravažiuoja be didesnių problemų. Jau ir Kipro Petrausko gatvėje, na, gerėja lyg ir situacija, bet nuo Parodos kalno eismas sulėtėja arba jau pasispaudžia labiau ties Savanorių prospektu, žiūrint toliau link hidroelektrinės pietinės aplinkelis jau irgi turėtų būti atsilaisvinęs, na dar Karalius Mindaugo prospektas link Akademijos judant, čia dar nuo gaisrinės gali tekti pasispausti. Tad tiek žinių kol kas šiame pirmajame išėjime į eterį, visai neužilgo, dar tikrai turėsime ką čia programoje jums pasakyti, kaip dar galbūt nudžiuginti, pralinksminti, tad tikėkimės, kad galėsime jūs pradžiuginti su ateinančių orų pranešimais. Aš labai dar nelaukiu, oi, kaip pagalvoju, kas buvo žiemą, tiek daug sniego ir jeigu vėl po kelių mėnesių vėl to paties sulauksime. Labai to nelaukiu, bet kartais realybė būna, na, ne tokia gera, kokios tikėsi.

Beje, bičiuliai, pamiršau pranešti, labai atsiprašau. Ačiū mūsų klausytojui Linui, kuris pranešė, jog Savanorių prospekte ties savo parduotuve vidurinėje juostoje maža avarija buvo įvykusi. Nuo miesto link Muravos važiuojant ir sako, jog vietoje deklaravimo ten vairuotojai baksnoja savo automobilius, gaišta truputėlį laiką ir spuščių ten darosi Savanorių prospekte. Tad ties savo parduotuve vidurinėje juostoje įvykęs eismo įvykis. Būkite atsargus.

0: 23 minutės po 18 valandos. Paskutinį kartą šiandien apsižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Nuo šiuo metu Klaipėdoje turime 11, Vilniuje 12, ir tiksliau Kaune turime 11, Vilniuje 12 ir Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaito

0: karto. Grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Eteryje Daumantas. Joystickas.
1: Taip, paskutinioji piko valandos rubrika Joystickas. Na, o joystickė mes norime išsirinkti dvi dainas, kurios kada nors dalyvavo, na, kokiame nors žaidime ir buvo grojaraščio dalimi, tad apie jas truputėlį pakalbėti, kodėl ta daina ten atsidūrė ir, žinoma, pagroti po to šią dainą mūsų radio kelyje eteryje. Na, o pirmoji daina, kuri man tikrai tų prisiminimų kelia žaidžiant būtent tą žaidimą, tad tai yra Depeche Mode, legendinė daina Personal Jesus. Na ir šią dainą, man atrodo, tikriausiai pirmą kartą ir išgirdau dar būdamas labai mažas per Grand Theft Auto San Andreas žaidimą, arba tiesiog GTA, ar ne, kaip vadiname San Andreas. Ir na, pati daina originaliai išleista 89-aisiais, o San Andreas veiksmas vyksta 92-aisiais, todėl kūrinys puikiai atitiko žaidimo muzikinę epochą. Rockstar Games žaidimo radio stotims rinko realius 70-ųjų ir 90-ųjų kūrinius, kad skirtingi miestai radio stotis turėtų savitą atmosferą. Nu, Personal Jesus buvo pasirinkta Radio X stočiai, kurios taip pat labai aš klausydavau. Man atrodo, būdavo Radio X ir KDST, tai tos dvi stotis tame žaidime buvo kažkas wow. Daina taip pat tiko pačiai San Andreas radio koncepcijai. Žaidime muzika nėra tiesiog fonas. Automobilyje klausomasi radio, tarp dainų girdimi didžėjų komentarai, reklamos ir naujienos, todėl tikrai to laikotarpio hitai padeda sukurti 92-ųjų Kalifornijos atmosferą. Na, Personal Jesus šioje stotyje skamba greta tokių atlikėjų kaip Soundgarden, Helmet, Faith No More ir Danzig. Įdomu ir tai, kad Personal Jesus buvo gana išskirtinė Depeche Mode daina. Vietoje tradiciškai elektroninio skambesio, joje labai ryškus ir bliuzo bei roko gitaros rifas, dėl to ji natūraliai įsilėjo į Radio X sunkesnį skambesį. Tad taip, ši daina skambėjo ir įsivaizduojamoje netikroje žaidimo stotyje Radio X, o dabar nuskambės ir Radio kelyje eteryje, tad paklausykime GTA San Andreas muzikinio takelio ir tai yra Depeche Mode ir Personal Jesus.

Joystickas. Taip, išgirdome pirmą joysticko dainą, o dabar metas antrajai, na ir čia tokia legendų legenda, kad, na, nežinau, ar kažkas šią dainą yra girdėjęs turbūt šiaip atskirai, per kokią radijo stotį klausant tik šiame žaidime ir iš karto prisimena tikriausiai visi žaidėjai tą žalią Nissan mašiną atsirandančią. Ir tai yra Snoop Dogg, Feed the Doors ir Riders on the Storm. Ir čia yra Fred Vreko remixas. Ir ši daina buvo specialiai sukurta Need for Speed Underground 2 žaidimui. Electronic Arts norėjo, kad žaidimo garso takelį atsirastų kažkas, kas sujungtų senąją muziką su šiuolaikiniu hip-hopu. Produceris Fred Vrekas paėmė originalų The Doors Riders on the Storm ir sukūrė naują versiją, o Snoop Doggas įrašė savo po partijas. 2004-aisiais pasirodžiusime Underground 2 Need for Speed'e, remixas tapo pagrindinė žaidimo meniu muzika. Todėl daugybė žaidėjų pirmasis prisiminimas apie šią dainą yra ne The Doors, o būtent naktinis Underground 2 meniu ekranas. Kūrinys taip stipriai susilijo su žaidimu, kad šiandien dažnai minimas tarp labiausiai įsimintinų visos Need for Speed serijos garso takelio kūrinių. Na, irgi galbūt gėda truputėlį prisipažinti, bet aš irgi, na, ieškojau, anksčiau būdavo labai mėgdavau ieškoti internete gyvo pasirodymo ir ieškojau, tai kurgi tie The Doors, kodėl jie su Snoop Dogu nekoncertuoja kažkur, tai na, tikrai, manau, puikiai suprantama, kodėl, nes eros čia yra labai skirtingos, bet čia jau susijungia į vieną, tad kviečiu paklausyti Need for Speed Underground 2 žaidimo garso takelio ir tai yra Snoop Dogas kartu su The Doors, Riders on the Storm ir Fred Vrek Remix.

Sugrįžtame pas jūs, bet jau, na, toks dalykas, kad paskutinį kartą jau šį vakarą pas jūs sugrįžtu, 10 minučių lieka iki 17 valandos ir jau priartėjome prie laidos pabaigos. Piko valanda čia jau beveik baigė savo darbus, na bet jog tikrai galėtume pasakyti, kad baigėme darbus, reikia dar tuos darbus faktiškai užbaigti ir pasakyti, ką dar šiuo metu matome Kauno keliuose. Tad dabar tai ir bandau ieškoti tiek pranešimuose, tiek galbūt iš bendros informacijos. Taip, vis dar iš tikro vakarinis aplinkelis čia nuo 9 forto pusės link akademijos arba tiesiog link Radzinausko tilto spuščių čia, na, ar tikrai čia visiškai eismas nejuda, aš abejoju, bet kad juda tikrai lėčiau, tai tikrai vis dar taip yra. Žiūrint toliau kitas Kauno gatves, tikrai čia viskas yra be problemų prasivalę, taip pat ir Muravos vedukas, ten važiuojant į Klaipėdos pusę, didesnių problemų nesimato, pietinis aplinkelis taip pat didesnių bėdų jau vairuotojams nekelia, tad žinokite, iš jau nusiteikęs daugiau kažką pasakyti, bet na turbūt vienintelis dalykas, kuris kelia daugiausia galvos skausmo, tai čia nuo Romainių kapinių pusės važiuojant link Radzinausko tilto pusės, čia didesnių problemų gali vis dar kilti. Tad viskas, ačiū jums visiems, kad buvote aktyvūs, ačiū, kad esate su Radiju kelyje, čia su jumis aš Daumantas buvau visas šias 4 valandas. Susitiksime rytoj paskutinėje šios savaitės piko valandoje, rytoj piko valandoje būsime 3 bus piko valandos,

su laidos metu. Tad smagu, kad po trukme šiek tiek galbūt ir ta mūsų sunkesnės muzikos auditorija pradės aukti. Na ir tiesiog gera tai žinoti, gera tai girdėti, gera tai klausyti. Susigirdime rytoj visiems gerų kelių, gerų poilsių ir rytoj 15 valandą čia pas jūs atvykstu paskutinį kartą šią savaitę.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Radio stotis Kelyje.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

so bad. Why does my heart feel so bad? Why does my soul?

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje. Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.